0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף למד א', נתחיל משורה שביעית מלמעלה. היה שוחט ויתיז וכו', אמר בזרע מלוא צוואר וחוץ לצוואר. איבא להו, מלוא צוואר וחוץ לצוואר כי מלוא צוואר? דהבו להו תרי צווארי? או דילמה, מלוא צוואר וחוץ לצוואר משהו. למד במשנה שאדם צריך לשחוט בהולכה והבאה. ואם האדם שחט בהולכה בלבד, אומר התנא שאם הסכין הזו היא ארוכה, סכין שיש בה מלוא צוואר, אז כשרה. מבאר רבי זירא ואומר, מה הכוונה מלוא צוואר? הכוונה היא מלוא צוואר וחוץ לצוואר. שואלת הגמרא, איבעלו, ספקו חכמים בתי המדרש, מה כוונת רבי זירא? מה זה וחוץ לצוואר? האם כוונתו וחוץ לצוואר עוד גודל של צוואר שלם? דיין בסך הכל צריך להיות גודל של שני צווארים, הצוואר של הבהמה ששוחט ועוד צוואר נוסף, זה כאן המלוא צוואר וחוץ לצוואר כמותו? או כוונתו לומר מלוא צוואר וחוץ לצוואר משהו.

לפי זה, לפי שני הצדדים האלה, איך תתבהר המשנה? מי שאומר שהכוונה היא מלוא צוואר וחוץ לצוואר עוד צוואר שלם, לפי זה יוצא מה שהתנא אמר, אם יש בסכין מלוא צוואר כשרה, הכוונה היא, אם יש בסכין חוץ מגודל של צוואר שלה במה שהוא חותך אותה, עוד מלוא צוואר, סך הכל שני צווארים. ולפי הצד השני, כוונת התנא שאמר מלוא צוואר כשרה, הכוונה היא מלוא צוואר ברווח, כמו שאומרים טפח שוחק. מלוא צוואר ברווח, זה נקרא מלוא צוואר וחוץ לצוואר. זה הצד השני. ככה מבארים הראשונים. אומרת הגמרת השמה, היה שוחט והטיז שני ראשים בבת אחת, אם יש בסכין מלוא צוואר אחד, כשר. מה עם מלוא צוואר אחד? אין אם המלוא צוואר אחד ותולה, השתה, בבהמה אחת בעינן מלוא צוואר וחוץ לצוואר. בשתי בהמות שרי להו כמלוא צוואר אחד, אלא פשיטה מלוא צוואר חוץ לשני צווארים, שמאמינה מלוא צוואר חוץ לצוואר שמאמינה. את הגמרא אפשר לפשוט את הספק בהמשך המשנה. כתוב, אם אותו אדם הוא היה שוחט, ובפעולה אחת הוא חתך שני ראשים של שתי בהמות, אבל עשה את זה רק בהולכה בלבד, לא הולכה ואהבה. אומר התנא, אם הסכין הזו הייתה ארוכה, שיש בה מלוא צוואר אחד, אז זה כשר. בוא נתבונן. מה הכוונה מלוא צוואר אחד? אם הכוונה היא מלוא צוואר אחד ממש, הייתכן. הרי אם הוא שחט רק בהמה אחת, אמרנו שצריך להיות מלוא הצוואר, כי הוא שוחט בהמה אחת, מלוא הצוואר ועוד תוספת. אז כאן שהוא חותך שתי בהמות, איך יכול להיות שמספיק שהסכין הזו תהיו בגודל שמלוא צוואר, דהיינו פחות מגודל של שתי בהמות? לא יכול להיות. זה חייב להיות לפחות שיהיה מלוא צוואר שתי בהמות ועוד. אלא הכוכח, שמה שהתנא אמר, אם הוא יטיז שני ראשים מספיק מלוא צוואר אחד, הכוונה היא מלוא צוואר אחד חוץ מהשני ראשים. כן, גם ברשא, שהתנא אמר, אם הוא יטיז ראש אחד של בהמה, אז מספיק מלוא צוואר אחד, כוונה היא מלוא צוואר חוץ מאותה בהמה שהוא חותך. בסיכום, אם הוא חותך בהמה אחת, צריך שיהיה גודל סכין כגודל שני צווארים. ואם הוא חותך שתי בהמות, צריך להיות גודל הסכין כדי חיתוך של שלושה צווארים. במה דברים מורים בזמן שהוליך ולא הביא וכו'? מה מנשה באזמל שאין לו קרניים? אמר התנא, מתי אמרנו שהסכין צריך שתהיה ארוכה גודל של צוואר נוסף חוץ מהבהמה שהוא חותך? זה דווקא כאשר הוא עשה שחיטה בהולכה בלבד. אבל אם הוא עשה הולכה והבאה, אפילו אם הסכין הזו קטנה, אפילו כלשהו, אפילו באזמל, אזמל זה כמו עולר, סכין ממש קטנה, גם כן זה כשר. אומר רק ככה מנשה, מתי אמרנו שמותר לשחוט באזמל, זה רק אזמל שאין לו קרניים. היה דרכם לעשות באזמל, כעין שתי בליטות כאלה, ברזלים יוצאים לצדדים לנוי. אומר, באזמל כזה אסור לחתוך בו, כי יש חשש שתוך כדי שהוא חותך באזמל, הקרניים האלה ינעצו בסימנים וידקרו אותם, יעשו שם נקבים, יעשו חלדה. אז מלא זה פסול. אמר לרב חברי דרבי אביה לרב מנשה, מחתה מאי? אמר למחתה, מבזע בזע. שאל רב חברי דרבי אביה את רב מנשה, התנא אמר שאם הוא עושה הולכה והבאה אפילו בכדי שהוא כלשהו כשר, מה עדים אדם לקח מחת והוא מוליך ומביא אותה על גבי הסימנים, האם זה כשר? אמר לו לא, מפני שמחת הזו מראש היא כל כך דקה, היא לא חותכת, היא דוקרת, היא עושה נקבים נקבים, הוא ימלא זה פסול, זה קורע את הסימנים, לא חותך אותם. מחתד הוא שקפה מי? מה עדים מחת של הרצענין שמשים בשביל העור? נראה לי שהמחת של הרצענין זה כעד מברג שלנו, מברג שהוא ישר, או מברג פיליפס, מברג שהוא ישר, זה מאוד קטן. אמר לו, אם הוא לוקח דבר כזה, הוא מעבר גבי הסימנים, כשר או לא? אמר לתנין, אפילו כלשהו, מה אלא מחתד יוש קפה? ענה לו, נראה להתיר, כי לכאורה תנה אמר, אפילו כלשהו, מה זה כלשהו? לכאורה אפילו, אם זה בגודל של מחת שרצנים, גם כזה כשר. דחה, אמר לו, לא, איזמל

אומר לו, לא, ייתכן שאין פה שני חידושים. אפילו כל שהוא, אתה אומר, מחתה דירוש קפה. בהמשך, אפילו ביזמל, בא לרבות יזמל. לא, כל זה הלכה אחת. בא להגיד לך שיזמל קשר. בתחילה אמר אפילו כל שהוא, כוונתו על היזמל. חזר התנה והוסיף עוד משפט לבאר דבריו. מה שאמרת לך כל שהוא, כוונה יזמל. אבל פחות מזה, כמו מחתה דירוש קפה, זה אסור. מתגמר החינה מסתברה. גיסק עתך מחתה דירוש קפה, האשתה. מחתה דירוש קפה שריה. יזמל מבעיה. מסתבר באמת שהמשפט השני, אפילו ביזמל, זה בא לבאר את המשפט הראשון. אפילו כלשהו. למה? שאם באמת, בתחילה שאמר אפילו כלשהו כוונתו לרבות אפילו מחתה דירוש קפה, אם כן, אחרי שהוא לימד אותך שאפילו מחתה דירוש קפה כשר, מה הוא צריך להוסיף אחר כך עוד חידוש ולומר לך אפילו ביזמל? קל וחומר, יזמל זה יותר גדול. אלא על כוחך, שזה הסבר של המילה כלשהו. אחרי שאמר כלשהו, אמר, אל תחשוב שהתכוונתי כלשהו ממש. אלא הכוונה היא אפילו ביזמל, אבל פחות מזה, זה כמו מחתה דירוש קפה, זה אסור. ככה לכאורה מסתבר להוכיח. מת הגמרא, יזמל יצטריך עליה. סך עתך אמינה לגזר יזמל שלא קרניים, אתו יזמל שיש לו קרניים, כמה שמעלן. דוחק באמת, לא. לעולם אמר לך, שמה הכוונה אפילו כלשהו, כוונה היא מחתה דירוש קפה. ואם תגיד לי אם כן, למה הוא צריך לומר לך אחר כך אפילו יזמל, מה החידוש פשיטה? אם מחתה דירוש קפה כשר, לא קל וחומר יזמל. תשובה יזמל לא פשיטה, שבזה חידוש. כי הייתי חושב שביזמל אף על פי, שלכאורה יש בו מעלה, שהוא גדול יותר ממחתה דירוש קפה, אבל הייתי חושב שיש בו חיסרון. כיוון שאם זה יזמל שיש בו קרניים, ודאי שאסור לשחוט בו. הייתי חושב נגזור ונאסור לשחוט אפילו ביזמל כזה שאין בו קרניים. גזירה אתו יזמל שיש לו קרניים. כמה שמר להנתנה שיזמל שאין לו קרניים קשר לשחיטה. לכן התנה הוא צריך לחדש אפילו יזמל. אבל מה עדים מחתה דירוש קפה? זה התנה חידש לך במקרה הראשון שאמר אפילו כלשהו. אם כן אין מכאן ראייה שאם זה מחתה דירוש קפה זה אסור. מתניתין. נפלה סכין ושחטה ועל פי שחטה, שחטה כדרכה, פסולה, שנאמר וזבחת ואכלת. מה שאתה זובח, אתה אוכל. אומר התנה, אם הסכין הייתה מונחת על השולחן וכדומה, ונפלה, וכשהיא נפלה, היא נפלה, עשתה הולכה על גבי הבהמה וחתכה את הסימנים. ככל דיני השחיטה, שחטה כדרכה, כלומר כמו כל ההלכות, עשתה הולכה, הבאה, לא היה שהייה, לא היה דרסה, לא היה חלדה, הכל כמו שצריך. הדין בכל זה, שזה פסול. למה? כתוב פסוק, כרחק ממך המקום, אשר יבחר השם אלוקיך לשום שמו שם, וזבחת בקרעך המצוינך, שם תן לך שם, ואכלת בשעריך. וזבחת, כלומר, אתה תשחט, ואכלת. אבל, אם לא זבחת, אלא זה נזבח מאליו, סכין נפלה נזבח מאליו, זה אתה לא יכול לאכול. גמרא, טעמה דנפלה, ההיפילה הוא כשרה, ואף על גב דלה מכוון. מה נתנה דלה בעין הכוונה השחיטה? אמר רבה רבי נתן היא. אומרת הגמרא, מדויק מדברי המשנה שאמרה נפלה סכין, נפלה מאליה, לכן זה פסול. משמע, אבל אם הסכין נפלה על ידי מעשה אדם, האדם הזיז את ידו, ומכוחו הסכין נפלה, כלומר הוא גרם להפלה שלה. אף על פי שהוא בכלל לא התכוון לשחוט, כמה שהכל פנים זה בא מכוחו הנפילה הזו, השחיטה כשרה, ככה מוכח מדברי המשנה. זה כלומר, מי הוא זה התנה שככה סובר, שלא צריך שיהיה כוונה לשחוט? אמר רבה זה רבי נתן, דתנה הושעיה זעירה דמין חבריה, זה רק סכין לנועצה בכותל, והלכה ושחטה כדרכה, רבי נתן מכשיר וחכמים פוסלין. הוא תנה לה, והוא אמר לה הלכה כרבי נתן. תגמרה, הושעיה זעירה, הושעיה הקטן, למין חברים, חכמי בית המדרש, הוא שנה בריתה. אדם שזרק סכין כדי נעוץ אותה בכותל, והסכין הזו נתקעה בכותל, והיא הלכה ושחטה כדרכה. הייתה פה הלכה,

הבאה, רבי נתן מכשיר. וחכמים פוסלים. למה רבי נתן מכשיר? חפי שהוא לא התכוון בשביל לעשות כאן חיתוך של הבהמה, לשחוט אותה. אבל כיוון שזה בא מכוחו, יש פה כוח גברה, לכן מילה זה נקרא וזבחת, ואכלת מותר לך לאכול. הוא שנה את הברייתא הזו מפי רבותיו. והוא אמר מעצמו, הלכה כרבי נתן שזה מותר. ואם כן אומרנו כאן רבה, שהמשנה שלנו סתמה כדעת רבי נתן, שלא צריך כוונה, אלא די בכך שעל כל פנים זה היה כוח גברה. שאת הגמרא והאמרה הרבה חדה זמנה, נתנן וכולן שחטו ואחרים רואים אותן שחיטתן כשרה. ואמר רינן, מה נתנה דלה בעי כוונה לשחיטה? ואמר רבה רבי נתן, היא שאת הגמרא, בשביל מה רבה בא לדייק לנו, ללמד אותנו, דע לך, התנה כאן שאמר נפלה סכין, דווקא נפלה מאליה, אבל אם האדם הזה הפיל, דיין יש פה כוח גרף, על פי שלא התכוון בכלל בשביל לשחוט, זה קשר. מי אמר את זה? זה רבי נתן. כלומר, בא לשמיעך, שהתנה כאן סתם משנה כדעת רבי נתן. שמה הוא צריך ללמד אותנו את זה? הרי הוא כבר אמר את זה במקום אחר, שרבי סתם לנו כדעת רבי נתן. למדנו למעלה בתחילת המסכת, וכולן שחטו, דיינו אפילו חירש שוטה וקטן, ששחיטתן פסולה, אם הם שחטו, וחירים רואים אותם, שם אנשים גדולים, שראו אותם שחטו כדת וכדין, שחיטתן כשרה. הרי לכאורה, מה המועיל שהשוטה הזה שחט ואחר ראה אותו, שהוא שחט כמו שצריך, לא היה שהייה, לא דרסה, כל פנים, אין בו דעת לשחוט. ואם כן, כיוון שאין בו דעת לשחוט, איך זה קשר? אלא רואים מכאן שלא צריך כוונה לשחיטה. ואמרנו על כך, מי הוא זה שאמר את הדברים האלו? אמר רבה, זה רבי נתן, אם כן כבר שם הוא לימד אותי שרבי סתם לנו שלא צריך כוונה לשחיטה כדעת רבי נתן. שמה צריך לחזור לשמיענו שוב שהתנה רבי סתם כדעת רבי נתן? הגמרא צריך לשמיען התם שום דיכה מכוון, שום חתיכה בעולם, אבל החה דלקה מכוון אמלה. יש מוען החה שום דיכה תהיה מכוח בן דעת, אבל התם דלקה תהיה מכוח בן דעת אמלה צריכה. ואת הגמרא רבה רוצה לשמיענו זאת מפני שאילו היה משמיענו רק שם, הייתי אומר, נכון, אין לחרש או טבק קטן דעת לשחוט לשם מצוות שחיטה, אבל מכל מקום יש להם דעה בשביל לחתוך, והם התכוונו לחתוך. הייתי חושב דווקא שמה רבי נתן, רבי, התירו בדבר. אבל כאשר האדם הזה עשה בלי כוונה כלל, לא התכוון אפילו לחתוך, הזיז את היד שלו והסכין נפלה, או התכוון שהסכין תנעץ בכותל, אבל בכלל לא התכוון שתלך ותחתוך בבהמה כלל, הייתי חושב שבזה אולי באמת זה יהיה פסול. כמה שמענו רבה שגם באופן כזה רבי נתן ורבי סתם כמותו להתיר. ואם היה אומר לי רק כאן, הייתי חושב דווקא כאן מפני שעל כל פנים, מי הוא זה שהכוח הגברה הזה שלא עשה את זה? זה בן דעת. נכון שלא התכוון לשם כך, אבל מכל מקום היה פה השחיטה נעשתה על ידי אדם שהוא בר דעת. אבל שם, כיוון שזה לא בא מכוח אדם בר דעת כלל, אז הייתי חושב שבכלל לא יועיל בדבר הזה את השחיטה הזו, כמה שמעלן שזה מועיל. איתמר, נידע שנאנסה וטבלה. אמר ביהודה אמר רב, תהורה לביתה ואסורה לאכול בתרומה. רבי יוחנן אמר, אף לביתה לא טהרה. את הגמרא, אישה שהיא נידה ונאנסה, כלומר היא לא התכוונה לטבול, להיטהר, אבל נאנסה, תכף נסביר איך נאנסה, מה קרה לה בדיוק, והיא טבלה במים, הרי אומר רבי יהודה בשם רב, לביתה היא טהורה, היא מותרת לבעלה, לא צריכה ללכת עוד פעם למקווה. אבל מכל מקום, לעניין לאכול בתרומה היא אסורה, כי הרי אישה שהיא טמאה אסורה לאכול בתרומה. אז אם כן, למרות שעכשיו היא טבלה בפועל, כיוון שלא היה לה כוונה לטבול להיטהר, אסורה לאכול בתרומה. אפילו רבי יוחנן אמר, אף לביתה לא טהרה, כלומר אפילו לבעלה היא גם כן אסורה, כיוון שלא הייתה לה כוונה בתבילה הזו. אמר לרבה לרב נחמן, לרב דה אמר טהורה לביתה ואסורה לאכול בתרומה, עוון כרת הותרה,
איסור מ...

איתה מבעיה. אמר לי, בעלה חולין הוא, וחולין לה בעי כוונה. אומרת הגמרא, יקשה רבה לרב נחמן, הרי אישה אם היא לא טהורה, היא אסורה לבעלה ויש בזה עונש של קרת. קרת, כוונה היא שבר מינן הם נחרטים וגם הילדים שלהם ימותו. ערים יהיו. לעומת זה, אדם שהוא תמה והוא אכל תרומה כאשר הוא תמה, יש לו רק עוון מיטה בידי שמיים, אבל אין זרעו נחרט. ואם כן, רואים מכאן שאישה לבעלה, כשהיא תמאה, זה עוון יותר חמור מאשר לאכול תרומה בתומה. אז מקשה רבה לרב נחמן. לא מובן סברתו של רב. אם רב אומר לי שאישה שטבלה בלי כוונה, היא ננזה וטבלה, מה הדין שלה מותרת לבעלה, אפילו שזה עוון חמוש וזה עונש של קרת, זה מותר. אם כן, איך ייתכן שאסורה לאכול בתרומה? הרי איסור אכילה בתרומה בתרומה הוא קל יותר, שזה רק עונש מיטה בני שמיים, ותולה. ענה לו רב נחמן, האיסור לבעלה, בעלה הוא נחשב חולין, ולחולין מועילה טבילה אפילו בלי כוונה. מה שאין כן, לאכול תרומה, תרומה זה דבר של קודשים, זה קדוש. מלח חייב להיות טבילה בכוונה. אם היא טבלה בלי מתכוון, לקודשים אסור לאכול. אומנה וחולין, לבעי כוונה, אומנה תמרה, דתנן. גל שנתלש ובו 40 שעה, ונפל על האדם ועל הכלים טהורים. מה אליו אדם דומי ידי כלים? מה כלים דלמי כוונה? אף אדם נמי לבעי כוונה? מיני לנו הדבר הזה, שאכן בשביל חולין לא צריך כוונה להיטהר? ששנינו, אם יש גל שככה יצא מהים, והוא נעקר מקומו, והגל הזה היה ב-40 שעה, הוא נפל על האדם ועל הכלים שהיו יושבים סמוך לשמה, הם טהורים. אחורה אדם זה כמו כלים, מתנה שונה את שניהם ביחד. כמו כלים אין בהם דעת, ואף פי כן אומר שהם טהורים. גם אדם משמע שאם זה נפל עליו, אדם הזה ייטהר, אפילו שלא הייתה לו כוונה לבוא לשמה כדי להיטהר. רואים מכאן שאדם לא צריך כוונה להיטהר לשחולין. ממאי? דילמה ביושר ומצפה עסקינן, אמתי יתלש הגל וכלים דום ידי אדם. מה אדם דבר כוונה, אף כלים נמי דקה מכוון להו אדם. בחיתמה ביושר ומצפה מהי לממרה? מהו דתמה לגזור משום חרדית של גשמים? הנה מי לגזור ראשין עתו כפין, כמה שמעלן דלה גזרינן. אומרת הגמרא, אפשר לומר הפוך, שאדרבה באמת צריך כוונה. ומה שהתנא אמר אדם, שאם נפל עליו הגז זה טהור, מדובר שהאדם הזה, הוא בא לשמה, והוא יושב ליד הים, ומחכה מתי יבוא איזה גל גדול, ויפול עליו, ויתהר אותו, אם כן הוא בא לשמה הפוך, על דעת זה, כדי להתהר, ולכן זה עין. וגם השתנא אמר כלים, הכוונה היא כלים דומי ידי אדם, דהיינו, שהביא לשם את הכלים, שם אותם שם ליד הים, כדי שכאשר יבוא הגל, ישטוף אותם, והידי זה מתאהרו. בדיוק תכוון להגיד את האדם, כמו האדם שבזה כוונה, גם הכלים יניחו אותו שם בשביל להתכוון. ואם תגיד לי, אם דובר כאן, שהאדם הזה בא לשם והוא ממתין שהגל הזה ישטוף אותו, אז אם כן, אם הוא יושב מצפה, פשיטה שהוא טהור, מה החידוש בדבר, מה הטענה בא לחדש? התשובה היא, הייתי חושב, כיוון שהאדם הזה לא נכנס לתוך הים, אלא המים באו עליו, הייתי חושב לפסול את זה מדי רבנן, גזרה משום חרדית של גשמים. דהיינו, כאשר יורדים ככה מים מהנהר, או מהמים של מים של גשמים, יורדים, אם האדם יושב שם, או כלים באים שם, והמים נשפחים עליהם, זה לא מועיל, כיוון שאין פה קיבוץ של מי גשמים. ולכן הדבר הזה לא מועיל, כתוב, מקווה מים, מים שמתאספו, אבל אם זה מים משפחים ככה, חרדלית של גשמים, הדבר הזה הוא לא מועיל. והייתי חושב גם פה, הגל הזה נאמר שהוא לא יועיל, וזה יהיה, לא יחשב כתבילה. או, הייתי חושב עוד סיבה נוספת, הרי כאשר יש גל, לפעמים הגל הוא עולה למעלה, ואחר כך יורד למטה, והוא מגיע לארץ. מים כאלו, כאשר הגיעו לארץ, שם הם נגעו באדם, נפלו על אדם, נפלו על כלים, באמת זה מתאר אותם.
כאשר ברגע שהגל הזה הגיע לארץ,

אז יש שהוא חובה לקרקע ושם הוא מטהר. אבל אם כאשר הגל הזה מתרומם באוויר שלו, שם האדם זרק לשם הכלים, הכלים האלו לא טהורים. זה נקרא כיפין. כיפין הכוונה היא כמו איזה עיגול. בתוך העיגול שכאשר הוא עולה מהים ועולה כלפי מעלה. בעיגול הזה המים הם לא יכולים לטהר. למה? כי זה נקרא אוויר. זה לא מקווה מים. ולכן הייתי חושב שגם כאשר אותו הגל התכופף ונפל על האדם, שגם בזה לכאורה נגזור ונגיד שזה לא יהיה טהור. כמה שמעלן? ששם באמת זה מטהר. ומנת אמרה דלמת בדלן בכפין. מעיניי לנו באמת שאסור להטביל בגל כאשר הוא עולה כלפי מעלה, והוא עדיין לא הגיע לארץ, דתנן. מטבילין בראשין, ואין מטבילין בכפין. כאשר הראש הגיע לארץ, אז באמת נחשב מחובר לקרקע, זה מתאר. אבל בכפין, כאשר זה רק עלה, זה נקרא אוויר, לא אסור להטביל בו. שאין מטבילין באוויר. ואם כן בסיכום אומרת הגמרא, ייתכן ששם מדובר דווקא כאשר האדם התכוון בשביל להיטהר, אז באמת זה מועיל לו. אבל אם אדם לא התכוון להיטהר, אולי באמת נפל עליו הגל, למרות שזה לחולין, אינו טהור. אלא חולין לבעי כוונה מי המן לה. אני אומרת הגמרא, אם כן הכלל שאמר רב נחמן, שאמר רב, שחולין לא צריך כוונה כדי להיטהר, מניין לנו? דתנן. פירות שנפלו תוך חמת המים, ופשט מי שידיו טמאות ונטלן, ידיו טהורות ופירות אינן בחיותן. ואם בשביל שיודחו, ידיו טהורות ופירות בחיותן. אם אדם היו לו פירות שנפלו לתוך תעלה של מים, אמת המים, והוא אדם שהיה ידם שלו טמאות, כלומר הוא טהור, רק החיים גזרו טומאה על הידיים, אסור לאכול, לחם וכדומה, עד שאדם יעשה נטיית ידיים. אז אדם שידיו טמאות, הוא הכניס את ידיו לתוך התעלה הזו של המים, ולקח משם את הפירות האלו. אבל מי שלא התכוון לטהר אותם, ידיו טהורות. והפירות האלו, הם לא חשבים מוכשרים לקבל טומאה. אינן בחיותן. למה? כיוון שמתי אני אומר פירות שנפל עליהם מים, הם מוכשרים לקבל טומאה, זה רק כאשר האדם רצה שיבוא עליהם מים. וכאן, כיוון שהם נפלו מעליהם, לא נחשבים מוכשרים לקבל טומאה. אינן בחיותן. ואם בשביל שילחו, אם האדם הזה הכניס את ידיו, לא רק כדי להביא את הפירות, אלא הוא אמר, אם אני כבר מביא את הפירות, זה טוב מאוד, אם ככה שגם הידיים שלי יתנקו. הדין הוא שידיו טהורות, קל וחומר מהמקרה הקודם. אבל בחיי גוונה, הפירות נחשבים בחיותן. למה? כיוון שהיה נוח לו עכשיו, שהפירות נפלו לתוך המים, כדי שעל ידי זה מסובב את הדבר שהוא ישטוף את הידיים שלו, ירחץ אותם, ממילא הפירות האלו נחשבים כאילו יפיל אותם בכוונה שינוח לא עכשיו בסיכום שהמים, ולכן גם מוכשרים לקבל טומאה. עד כאן. מה ראינו מכאן על כל פנים מהרשע של המשנה הזו? שאם האדם הכניס את ידיו רק כדי להביא את הפירות, אם היו טמאות, מה הדין שלהם? שהם נתערורים מכאן פי שלא הייתה כוונה, לחולין זה מועיל. אין מכאן קושייה על רבי יוחנן. מפני שרבי יוחנן יגיד לך דווקא שמה שטומאה של ידיים זה רק דרבנן בלבד, אז זה מועיל לחולין. אבל לגבי טבילת גופו כמו אישה נידב כיוצא בזה, יגיד לך רבה, כמה שטומאה דאורייתא, לחולין לא תועיל בזה טבילה בלא כמה. לכן אין מכאן קושייה על רבי יוחנן, ומכל מקום מכאן רב, לפי שיטתו, לומד את דבריו מכאן. כי רב לא מחלק בין טומאת ידיים לבין טומאת כל גופו. ככה מבואר בתוספות. את עיוור רבה לרב נחמן. טבל לחולין והוחזק לחולין אסור למעשר. הוחזק אין, לא הוחזק לה, הכי כאמר, אבל על פי שהוחזק לחולין אסור למעשר. הקשה רבה, כתוב במשנה מסחיגה, אם האדם טבל בשביל חולין והוחזק לחולין, כלומר כשהוא טבל התכוון כדי שיהיה בחזקת טהורה לאכול חולין, אז חולין מותר לו לאכול. אבל למעשר אסור לו לאכול, כיוון שבשעה שטבל לא התכוון כדי להיטהר גם כדי לאכול מעשר. מה כל פנים ראינו כאן? שאפילו בשביל חולין, דווקא בשעה שטבל התכוון שיהיה טהור לחזקת חולין, אז באמת הוא טהור לחולין. אבל אם לא התכוון לזה, משמע שאינו טהור. אפילו חולין, רואים מכאן שטבילה בלי כוונה, אפילו אין חולין, הוא לא נחשב טהור. ענה לו, הכי כמה אפילו שחזק לחולין של מעשר. התנה כוונתו שהמחזק לחולין התכוון של החידוש לחומרה לעניין מעשר, שאף פי שהייתה כוונה

0: אותו להיטהר לחולין בכל זאת. כיוון שלא התכוון לטבול כדי להיטהר גם כדי לאכול מעשרות, הוא אסור באכילת המעשר. אבל החולין עצמם אפילו אילו לא היה מתכוון לזה, הוא טהור לחולין. איתיבה, טבל ולא הוחזק, כאילו לא טבל. מה אליו כאילו לא טבל כלל? לא, כאילו טבל למעשר. אבל טבל לחולין. הוא סבר דחויק המדחה לה. נפח דח והשכח לתניה. טבל ולא הוחזק, מותר לחולין ואסור למעשר. עכשיו הרי כתוב שם עוד, אם האדם טבל ולא הוחזק, כלומר לא התכוון בכלל כדי להיות טהור, בחזקה טהורה, כאילו לא טבל. מה משמעות כאילו לא טבל? כאילו לא טבל בכלל, אפילו לעניין חולין גם כן, הוא אסור. אמר לו לא, מה הכוונה כאילו לא טבל? שעין מעשר נחשב כאילו לא טבל. אבל עין חולין לא צריך כוונה, ולכן הוא טהור. הוא חשב שהוא עשה לו דחייה בעלמה, אבל באמת, בפשטות יש מכן ראיה. אבל ראה אחר כך שיש תוספתה על המשנה הזו, שהתוספתה הזו אומר במפורש, כפי מה שביאר רב נחמן, טבל ולא הוחזק מותר לחולין ואסור למעשר. כן, מכאן ראיה לדברים שאמר למעלה, שביאר החולין לא צריכה כוונה. אמר לה בעלי רב יוסף, למתיה ודיובתה דרבי יוחנן מהה, כן, בריתה שומר מפורש, שטבל ולא הוחזק מותר לחולין אסור למעשר. כאן תהיה קושיה, על רבי יוחנן שאמר תביא לחולין, חייבת כוונה. אמר לי רבי יוחנן, הוא דאמר כרבי יונתן בן יוסף. אמר נכון, דעת התנא הזה ודאי, שהוא סובר תביא לחולין לא צריך כוונה. אבל רבי יוחנן, אתה לא יכול לדחות את דבריו מכאן, כי יש לו תנא שמסייע לו, מי זה רבי יונתן בן יוסף? דתניא. רבי יונתן בן יוסף אומר, וחובס, מה תלמוד לומר שנית? מכיש תכבוס את שנייה, תכבוס ראשונה. מה תכבוס ראשונה? לדעת, תכבוס שנייה, לדעת. אמא להלן בעין הדעת כהן, אף כאן בעין הדעת כהן, תמוד לומר ותהר מכל מקום. אם יש בגד שיש בו חשש של נגע צרעת, אז קורתו פסוק, צריך מציבה כהן וכיבס את הבגד את שרבו הנגע. צריך לכבס, לכבס לא הכוונה כביסה ממש, כביסה הכוונה היא להטביל את זה במים. תובל את זה במים במקווה ומסגיר את זה 7 ימים. ואז אחר כך, קורתו פסוק, וכובס שנית ותהר. אומר לנו רבי יונתן בן יוסף, מספיק שהוא מר וחובס, אני יודע שזה שנית. למה שנית? לומר לך להקיש תכבוס שנייה, תכבוס שנה. כמו הכביסה הראשונה דיין, כמו הטבילה הראשונה, זה לדעת, כמו שכתוב פסוק, וציווה הכהן וכיבסו, ככה גם כן, הכביסה השנייה, מה שכתוב וחובס, גם כן צריך להיות לדעת. אבל אם זה נפל מלא בתוך המקווה, הרי שזה לא מועיל. ואם תגיד לי לך הורה, תחשוב, כמו שבפעם הראשונה צריך דעת כהן, גם פעם שנייה צריך דעת כהן, תמוד לומר ותהר. אפילו שלא הכהן ציווה להטביל את זה, אלא האדם, הישראל, הלך והטביל את זה, זה טהור. מה רואים מכאן? שם הרי זה בגד, זה לחולין. ואף פכן הוא רואה, צריך להיות לדעת, צריך להיות כוונה להטביל, ונפל הבגד מלא למקווה, לא ניתר. ואם כן רבי יוחנן סובר, הוא הדין לכל טבילה לחולין, צריך להיות לדעת. מתקיף לרב שימי בראשי. ומי אמר רבי יוחנן אחי שטבילה לחולין חייבת להיות כוונה? והאמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה. ותנען נפלה סכין ושחתה, על פי שחתה כדרכה פסולה. והבינן בתעמה דנפלה, ההפילה הוא כשרה, ואף על גב דלה מכוון. ואמרינן, מה נתנה דלה בעי כוונה שחיתה? אמר רבה רבי נתן היא. אומר, איך אתה אומר שרבי יוחנן אומר שטבילה לחולין צריכה כוונה? והרי למען לגבי שחיטה, ששחיטה גם בלי כוונה, התנה שלנו סתם ואמר שהיא מועילה, דווקא אם הסכין נפלה מאליה, אז זה פסול. אבל אם האדם הפיל את הסכין, יש פה כוח גברה, אף על פי שזה לא היה כוונה לשחוט, זה קשר. למה? כי זה חולין, לא צריך כוונה לשחיטה. כן, מסתברו הדין גם כן, לא צריך כוונה לטבילה. וכיוון שזה סתם משנה, על רבי יוחנן יש לו כלל שבכל דבר הולכים אחרי מה שרבי סתם במשניות. בשחיטה אפילו רבי יונתן בן יוסף מודה, מדיגלי רחמנה מתעשה בקדשים פסול, מכלל דחולין לבעי כוונה. ורבנן נהדה לבעי כוונה לזביחה, לחתיכה בעינן. מת הגמרא אומר לך רבי יוחנן שלגבי שחיטה אפילו רבי יונתן בן יוסף מודה שלא צריך כוונה. למה? כיוון שהתורה גילתה לנו לגבי קודשים שצריך דווקא כוונה לשחיטה. למה? כי התורה אמרה לרצונכם תסבחו, לדעתכם, מתוך רצון, מתוך כוונה לשחוט. משמע שבחולין אפילו שלא התכוונת לשחוט, לא היה בדעתך לשחוט, גם כן זה קשר. אבל בעלמה, לגבי תבילה, זה לא קשור, אין גילוי. אז מסתמה צריך להיות כוונה. בתגמרה וחכמים החולקים על רבי נתן, לכאורה, איך הם, מדוע הם מצליחים אפילו בחול, בשחיטה הם מצליחים כוונה? למה לא נדייק? נאמר, מתעשה בקדשים התורה גילתה שזה פסוש. מה מינה? שבחולין לא צריך שחיטה כוונה. למה אנחנו אומרים שאפילו בשחיטה צריך כוונה חכמים, חולקים על רבי נתן? התשובה היא כי הם סוברים שבחולין זה לא כמו קודשים שצריך כוונה לשחיטה. כאן גם בלי כוונה לשחיטה זה קשר. וכל פעמים צריך שיהיה כוונה לחתוך, כמו חירי שוטה וקטן, שהם חתכו, מתכוונים לחתוך, אז באמת זה מועיל. אבל בלי כוונה לחתוך כלל, אז בזה, אם זה נפל נפילה בעלמה, כדעתם זה לא מועיל. אמר רבה בהז אחינו רבי נתן לרבנן, מי כתיב וחתכת? וזה בהתקתי. אי בעין הכוונה לחתיכה, וזביחה נמי לבעי. אילה בעין הכוונה לזביחה, חתיכה נמי ללבעי. אומר רבה, זה בעצם הכוח שבזה מנצח בטענה הזו רבי נתן את חכמים. אם היה כתוב וחתכת ואכלת, אתה צודק. צריך שיהיה כוונה לחתוך. אבל אם לא הייתה כוונה לחתוך, אז זה לא מועיל. אבל כאן, כתוב פסוק וזבחת. אם תפוס את הפסוק כפשוטו, אז צריך לומר דווקא זבחת שיהיה כוונה לשם שחיטה. ומלאחרי שתו וקטן, כיוון שיהיה להם כוונה לשחיטה, אז זה לא מועיל. אפילו שנקרים לחתוך. אלא מה תאמר לי? שאני תופס שזבחת זה לאו דווקא. אז אם כן ממילא, אפילו אין כוונה לחתוך בכלל, גם כן, כיוון זבחת אליו דווקא, אם כן אפילו נסבח מאליו, כל שזה נעשה פה על ידי כוח גברה, ממילא זה כאשר. מכאן ראייה לדברי רבי נתן, כי סברתו ברורה יותר. איך ידמי נידע שנעשה וטבלה? אלי מדי הנשא חברתה ויתבלה, כוונה חרתה כוונתה מעל יאי. ועוד, בתרומה נמיח לדתנן, הרי שיש שותה באסומה שנטריפה דעתה, ויש להן פיקחות מתכנון אותן ואוכלות בתרומה, אמר רפא לרבי נתן שאפלה מן הגשר, ולרבנן שירדה להקר. לפי דעת רבי נתן, שאומר שאפילו לא התכוון בכלל לעשות מעשה, גם פה אצלנו, היא נפלה מן הגשר, לא התכוונה בכלל לרחוץ. לפי דעת חכמים שסוברים שאם אדם לא התכוון בכלל, זה לא נקרא מעשה, אז פה צריך לומר שעל כל פנים היא התכוונה לרחוץ מקצת גופה, ואז נפלה כולה לתוך המים, ירדה להקר. בזה רב אומר שטבילה שלה עלתה לה. לפי דעת רבי יוחנן, לא מועיל אלא אם כן מתכוונה ממש לרחוץ גופה לשם טהורה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
4: וכתוב השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. המלחמה בלבנון, חיזבאללה מגדיל הלילה את טווח הירי שלו אל עבר ישראל ומגיע גם לטבריה וסביבתה. בהמשך להתראות שהופעלו במרחב טבריה, מצפה וכפר חיטים, זורו שני שיגורים משטח לבנון אל עבר ישראל. לפי צהל, רקטה אחת נפלה סמוך לכוחות הפועלים בשטח דרום לבנון, והשנייה נפלה בשטח פתוח. לא דווח על נפגעים. במהלך הלילה בוצע ירי בלתי פוסק אל עבר קריית שמונה והגליל העליון. ובעקבות ההסלמה בלבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש דיון ביטחוני מצומצם. בשל תסכול בדרג המדיני מכך שצהל והתעשיות הביטחוניות טרם מצאו מענה לאיום רחפני הנפץ של חיזבאללה, מקודם מהלך להבאת חברות טכנולוגיה פרטיות לקו החזית. כך פרסמה לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. היום יכנס יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, דיון חסוי שני בוועדה, ובו השתתפו בכירים במערכת הביטחון לצד שישה נציגי חברות מהשוק הפרטי. אירוע חריג הלילה בבית שמש בעקבות מעצר עריק מצהל תושב ביתר עילית. עשרות חרדים קיצוניים פרצו לתחנת משטרת בית שמש והציתו שיחים סמוך לתחנה, יידו אבנים וניסו לחסום את כביש 38. כוחות רבים של משטרה ומגב הוזעקו ליישוב והשתמשו באלות וברימוני הלם לפיזור המתפרעים. מספר מתפרעים נעצרו בחשד להתפרעות ותקיפת שוטרים. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי אמו של העריק כתבה מסר למפגינים ובו נאמר, כאן אמא שלו, תשרפו את המדינה.

0: ועכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בעיר אדמונן חלקית אין שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר עלייה קלה במידות החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
6: עלם
5: כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, היום יום שני, 1 ביוני 2026, ט"ז בסיוון, תשפ"ו. תודה שאתם איתנו, 6-7, כל הכותרות והתובנות לבוקר יום שני. איציק יעקובוב, הוא העורך שלנו, אורן השטיפקר על הכל. סמל ראשון, מיכאל טיוקן, זיכרונו לברכה, בן 21. בן יחיד, לא היה חייב בכלל להתגייס לשירות הקרבי. במוצאי השבת הוא נהרג מרחפן נפץ של החיזבאללה. 4 מחיילי הסיירת, החברים שלו, נפצעו. וההלוויה של מיכאל היום בשעה 5 באשקלון. החברים שלו מבקשים מהציבור להגיע כדי לכבד את זכרו. מיכאל היה משהו שלא רואים בכל יום, הוא עבד קשה, פשוט לא מוציא ציוץ של תלונה. הודיה בושרי בישראל היום מספרת על סמל ראשון מיכאל טיוקין שנהרג שלשום בלבנון. הוא נמלט ממלחמה אחת, אוקראינה שם, ובחר להילחם במלחמה אחרת. עלה לישראל מאוקראינה בשנת 2020, לפני 6 שנים, בן יחיד לאימא שלו, ופתח כאן דף חדש. כשהגיע הרגע לבחור, הוא החליט להילחם. שוב, הוא לא היה חייב לעשות זאת. עולה חדש, בן יחיד, פטור משירות קרבי, אבל הוא התנדב לסיירת גבעתי. במוצאי שבת, בעזבות השעה 10:30, שיגר ארגון הטרור חיזבאללה רחפה נפץ לעבר כוח סיירת גבעתי, שפעל בדרום לבנון. הרחפן פגע ישירות בנקודה שבה פעל הכוח. מיכאל נהרג במקום, וארבעה מחבריו נפצעו ופונו לטיפול רפואי. ראש עיריית אשקלון, תומר גלם, ספד לו, הלב נשבר. אשקלון כולה אבלה על נפילתו של מיכאל, לוחם בסיירת גבעתי, שנפל בקרב על הגנת המולדת. עיריית אשקלון תלווה את האם בשעתה הקשה ותעמיד לרשותה את כל הסיוע הנדרש. הלווייתו של מיכאל היום ב-5 בבית העלמין בגבעת ציון באשקלון. לאורך הדרך תעמיד העירייה שרשרת אנושית של בני נוער נושאי דגלים שילוו אותו בדרכו האחרונה. רוב החברים שלו לצוות עדיין בפעילות מבצעית, הם לא יוכלו להגיע, והחברים וגם המשפחה קוראים לציבור להגיע לחלוק למיכאל כבוד אחרון, מאחר שהמשפחה שלו פה בארץ היא גם מצומצמת. אנחנו מבקשים מכל מי שיכול לעשות את המאמץ ולהגיע, כותבים החברים שנפצעו, כדי שמיכאל יקבל את הכבוד הראוי לו. מאז כניסת הפסקת האש לתוקף ב-16 באפריל, רחפן הנפץ הפך להיות הנשק הקטלני ביותר בגזרה הצפונית. 13 חללי כוחות הביטחון שנפלו מאז, 9 מהם נהרגו מרחפן נפץ. אז מי ששומע אותנו ויכול, ההלוויה של מיכאל טיוקין, גיבור ישראל היום,

חבר'ה גם מאתגרים וגם עולים חדשים שמגיעים בלי שפה, בלי בית, והופכים את המקום הזה, את מדינת ישראל, לבית, ואת השפה, השפה העברית לשפה שבה הם גדלים ונלחמים על הבית. יהי זכרו ברוך, מיכאל טיוקין, בן 21, בן יחיד, לא היה חייב להתגייס לשירות קרבי, שנהיה ראויים להם.

0: כותרות הבוקר.
1: איכן החייל שלי, אהוב האוזרי. עשרות חרדים קיצוניים פרצו לפנות בוקר לתחנת המשטרה בבית שמש, למתחם שם של תחנת המשטרה. עשרות חרדים קיצוניים, אחרי שהמשטרה הצבאית עצרה חשוד כעריק, המתפרעים גם הציתו שיחים בסביבה, יידו אבנים, כוחות הוזיקו למקום, השתמשו באלות, רימוני הלם, שמונה נעצרו בחשוד.

שד לתקיפת השוטרים, והמשטרה אומרת שמפרי הסדר האלימים התקהלו באזור ואנחנו עדפנו אותם מהמתחם. לא רוצה לעשות השוואה לאף אחד מגיבורי ישראל, לאותם חרדים קיצוניים, בריונים ועבריינים, אבל הסיפור הזה שלפי הפרסום בישראל היום, שהאימא של האריק כתבה כאן אימא שלו, תשרפו את המדינה, אז קודם כל אני הייתי לוקח מיידית ועוצר אותה. הסתה, תשרפו את המדינה, אנחנו התרגלנו שמי ששורף יהודים ומי ששורף מדינה זה הנאצים וזה החמאס, מי שעורף ראשים זה חמאס ודאש ואלקאידה. אנחנו התרגלנו מאז השבעה באוקטובר לסוג אחר של התנהלות ולסוג אחר של התנהגות ולאמירות אחרות של אימהות לילדים שמוסרים את נפשם. רק עכשיו ביקשתי ממי שיכול כמובן להגיע להלוויתו בחמש באשקלון של מיכאל, לוחם סיירת גבעתי. תקשיבו, הבחור הזה לא היה צריך להתגייס ולא היה חייב להתגייס, ובוודאי שלא ליחידה קרבית, ובוודאי לא לחוד החנית של יחידות קרביות, לסיירת. הוא גם בן יחיד, והוא מגיע מאוקראינה, הוא מתגייס לצבא. הוא אומר, אני הולך להיות קרבי. נלחם בלבנון, סיירת גבעתי. ובלתי נתפס הסיפור הזה של חרדים קיצוניים, בריונים ועבריינים. זה החבר'ה של הפלג הירושלמי הזה, שחייבים, אם הם לא רוצים להיות חלק מהמדינה, אז גם אותם צריך לעלות על מסוקים ושיעופו מפה. הרי הם לא איתנו, הפלג הירושלמי הקיצוני. מה זה להיכנס לתחנת משטרה ולהתפרע? מה זה לבוא לבית של קצין בצהל שמשרת בלשכת הגיוס במיטב באשקלון ולאיים עליו כשהוא לא נמצא, לאיים על האישה ועל הילדים? מה זה שהאימא אומרת תשרפו את המדינה? מה זה? אז כמובן שאת הדברים האלה צריך בצורה הכי ברורה ונחושה למגר ולעצור. וכל מי שהשתתף בלפנות בוקר בסיפור הזה של תחנת בת שמש צריך לחשוב כאילו החבר'ה האלה תקפו את כל משטרת ישראל, וצריך להפעיל כוחות, וכל מי שעשה את זה והצליח לברוח או להתחמל, לא יודע מה, אין סיכוי שהוא ממשיך לישון בבית. לשלוף אותו מהמיטות. כאחרון העבריינים. לא יאמן. ואז מתחילים כל הסיפור של שיתופי פעולה עם המגזר החרדי, עיכוב, משתמטים. מה? מה? הולכים לקראת המשתמטים, באופן הכי, הכי ברור, באופן הכי מחבק, עד לרגע שבו הם מפעילים בריונות, עבריינות ואלימות. ברגע שחרדים בריונים, גורמים קיצוניים, גם אם הם שייכים לפלג הירושלמי, זה פלג קיצוני הם בכלל לא מכירים במדינה שלנו. לא מכירים. אז מה אתם, אל תרחמו על מי שלא מרחם עלינו. פשוט לעצור אותם, להגיש נגדם כתבי אישום. ואני הייתי מזמן את האימא לחקירה. אימא שמסיתה ואומרת, תשרפו את המדינה, כשאנחנו יודעים שמאז השבעה באוקטובר, מי ששורף אותנו ומי ששרף את הבתים שלנו, ומי ששרף את המדינה, זה המפלצות של החמאס, אז בבקשה. בקטע הזה, באמת בלי פשרות. בלי פשרות. לא צריך שום פשרות. הכותרת הראשית בידיעות אחרונות היום, לוין מסרב לכבד את פסיקת בגץ, בלתי חוקית. שופטי בית המשפט העליון קבעו פה אחד כי על שר המשפטים לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. הוא תקף את ההחלטה, האשים אותם ביצירת משבר חוקתי חסר תקדים. עכשיו פה גם אני אגיד איזה שתי מילים. אני חושב שר המשפטים יריב לוין, מהרגעים שהוא התחיל עם הסיפור של הרפורמה, מאמין בכל כוחו ובכל מחשבתו ובכל ליבו ובכל
זה בן אדם שמהרגע הראשון שהוא

0: פוליטיקה, הוא מאמין שצריך לעשות שינוי במערכת המשפט. השינוי הזה חייב להביא גיוון, השינוי הזה חייב להביא קולות אחרים, השינוי הזה חייב להביא תפיסה אחרת, ואין הידברות. הם לא מדברים. לא מדברים. הסיפור הזה של הנתק הפך להיות לאימות חזיתי. מה יהיה? במערכת הבחירות הקרובה צריכים אזרחי מדינת ישראל שהולכים לקלפי להבין על מה הם מצביעים, גם בסיפור של הרפורמה. על מה? על מה הם הולכים לבחירות? יבוא שר המשפטים לוין ויגיד, אלה הנקודות המרכזיות שבהם אני רוצה לפעול. והציבור יכריע. הוא יכריע גם בבחירות הקודמות, אבל הוא יכריע בבחירות האלה באופן ספציפי, דווקני, לא עמום, לא ארפילי, ונדע לאן אנחנו הולכים. בחזרה לבופור. 26 שנה אחרי נסיגת צהל מלבנון, כבשה סיירת גולני מחדש את מבצר הבופור. המטרה שליטה בנקודה אסטרטגית ושחיקה של היכולות הצבאיות של חיזבאללה במקביל. הירי לעבר הצפון התגבר, הזקות היו גם באקו, באצבע גליל, בטבריה, וגם נפצעו ארבעה מפיצוץ של רחפן. משרד החינוך אומר, כל הבגרויות שתוכננו להתקיים השבוע בצפון נדחו. ואחרי חודשיים של שקט יחסי ביהודה ושומרון, מחבל עם רכב פוגע בהולכי רגל בצומת גוש עציון. היה מחבל תושב חברון, חוסל על ידי לוחם חטיבת כפיר, גדוד נחשון, והלוחם שהורג ומחסל, הוא לא מנטרל ולא מסכל, הוא הורג ומחסל את המחבל, כי זה מה שצריך לעשות. מיד אחר כך הלוחם שלנו ממהר לבצע פעולות החייה והצלה בפצועה נוספת, הוא מבצע בחוסם עורקים, ובכך מציל גם את חייה של פצועה נוספת. אלה הגיבורים שלנו, אלה הילדים שלנו, ולא הקיצוניים, הבריונים, שרוצים לשרוף את המדינה. הפסקה קצרה, חוזרים.
1: הבוקר עם שמעון אלקבץ.
2: מיי גאד!
3: חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה, תואר שני הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך לומדים רק במכללת קיי.
7: מכללת קיי, בשביל החינוך.
6: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
10: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: חצי היורה עם יורם סוויסה.
1: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
2: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
3: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
4: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ויועד בהצלחה.
5: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
0: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
6: אצלכם ברדיו.
0: אצלכם מה?
6: אצלכם ברדיו.
7: כותרות הבוקר.
8: טוב, על כל רחפן צריך להוריד פצצה של שתי טונות. ישראל היום, קרני אלדד יוצאת קצת לנהריה, נדבר קצת עם התושבים שם. הם ביקרו שם בזמן הפסקת האש עלק ומצאו תלמידים נינוחים שרק יצאו מהמיגונית, רופאים שנלחמים על הפציינטים, כי במלחמה לא מפסיקים להיות חולים, וילד אחד שיודע לזהות איפה מסוכן כשהמיירטים מתחילים לעבוד. וגם שמעון עמר יש לו, הוא בעלים של הפלאפל עמר בקריית שמונה, מאז 1958, אנחנו פה, עוד מעט לא יהיה פה, הוא אומר. וואו, מה שאנחנו מבקשים זה לא נס, אנחנו רוצים לפתור את האזור ממע"מ, ממס הכנסה ומארנונה שלוש שנים, להחזיר את התושבים הביתה. זה אומר, את הדוכן הזה פתח אבא שלי ב-1958, אני המשכתי אחריו, 70 שנה של פלאפל, של בוקר ושל ערב, של קטיושות ושל קטבאמים ושל כל מה שהגיע מהצפון. אנחנו לא עזבנו, אני לא עזבתי גם בפינוי, נשארתי, אבל אני מסתכל סביב ורואה עיר שמתפוררת בשקט, ואף אחד בירושלים לא מוצא לנכון להגיע לבדוק מה קורה פה. שתי הבנות שלי כבר לא גרות בקריית שמונה, אחת עברה לנתניה לפני השבעה באוקטובר, השנייה אחרי הפינוי. אני לא מאשים אותן, מה יש להם לחזור לכאן? היקף העבודה שלי ירד בין 60-70%, אני עוד עובד, מוכר קצת, מתקיים איכשהו. ומאז השבעה באוקטובר אני החלטתי שחיילי צהל, סדיר, מילואים, תוראי, עד סגן אלוף, לא משלמים אצלי. זה המעט שאני יכול לתת להם בחזרה. מה נגיד לכם? זה פשוט לא יאמן. ומדובר פה על מישהו שחווה את הקטיושות ואת ה... את הכל. אבל שמעון עמר משמיע קול אותנטי, ומרשה לעצמי להגיד, ביום שישי בקבינט שישי השמעתי קול לפני שבכלל בשבת כשהכל התחיל. עוד פעם, אין מה לעשות, חייבים, מדינת ישראל חייבת, ואמרתי את זה אתמול בצורה הכי ברורה כאן ברדיו, מדינת ישראל, המנהיגות שלה, נתניהו, שר האוצר סמוטריץ' שנמצא בניו יורק, וזה חשוב להיות בניו יורק מצד האהבה ומצד התמיכה בישראל, אבל יש פקידות ויש, וגם קיבלתם החלטות, ריבונות של עולם, נתניהו, סמוטריץ', השר כץ, קיבלתם החלטות, ברקת, קיבלתם כבר החלטות, 5 מיליארד, זה, למה הכסף הזה לא מועבר, למה אתם לא יוצאים עם הכרזה מאוד ברורה, כבשנו את הבופור, זה סמל, אבל העמידה האיתנה של תושבי הצפון היא סמל לכל המדינה. אז הם צריכים בוודאי, יישובי העוטף, עכשיו אני יודע, קריטריונים, תגדירו את כל אזור הצפון, בסדר? מגדירים את המדינה גדרה חדרה, אז מהגבול, תחליטו על נקודה הכי לכיוון המרכז, שבה נורו קטיושות ובה נורים, ותחליטו לחצי שנה. אין מיסים, לא, יש הקפאת תשלומים, לא ארנונה ולא משכנתה ופטור ממע"מ, הכל, בוודאי שרשויות המדינה, מע"מ, מס הכנסה, ביטוח, כולם צריכים לתת יד בסיפור הזה, וזה מתחיל עם המנהיגות. לא מבין למה עד היום אף אחד לא קם ואומר. אז הייתה אמורה להיות הישיבה השבוע, לא מספיק שלא התקיימה, גם ביטלו אותה, ומקיימים עכשיו ישיבה במחר. מה זה הדבר הזה? למה אנשים צריכים גם לרוץ, לחפש מיגוניות שאין, לחפש הגנה שאין, ולדאוג גם לפרנסה, ולדאוג גם לכסף, ולדאוג איך להוציא את ה... לשלם עוד תשלום. הם לא צריכים להיות שם בכלל.

החבר'ה בצפון, בטח בעוטף לבנון, לא צריכים בכלל להיות עסוקים ומוטרדים בעניין של זה. ולתת לצבא להמשיך לעשות את העבודה שלו. מאיר בן שבת כותב שכיבוש הבופור בישראל היום הוא הישג, אבל יש לתקוף גם בבירות. הפגיעה בנכסים של החיזבאללה בבירות היא הדרך לבלום את הניסיון לקבוע כללי משחק חדשים. זה יסייע גם לקטוע את השימוש בנשק הרחפנים שעלותו נמוכה ומחיריו מישראל גבוהים. אני מאמין שעוד יגיע הרגע שבו גם אנחנו נשגר רחפני נפץ, ולא רק את הרובוטים ואת כל הנגמשי נפץ. גם אנחנו נתחיל לשלוח ולמקומות שבהם כואב, ולמי שיצקצק בלשון, תמיד אפשר יהיה להגיד לו, תקשיבו, מה לעשות? מה אתם מעדיפים, מטולה, פולה, או בירות וצור? זה פשוט מאוד ברור, המשוואה זועקת לשמיים, זה הוא היום אנחנו. עכשיו, זה מזכיר לי דז'ה וו מאוד מאוד עצוב למה שאנחנו חווינו כאן בדרום. כל סיפור ההכלה וכל סיפור הטפטופים וכל הסיפור של המשוואה. אין משוואה יותר אחרי השבעה באוקטובר, כמו שלא הייתה משוואה אחרי השואה. אין משוואה. הם אויבים נאצים עם אידיאולוגיה אסלאמיסטית קיצונית, שמבקשים להשמיד אותנו. מה לא ברור? מה לא ברור? אז למה אנחנו... מה? אנחנו לא יכולים להתנהג מולם כמו שמדינה מתנהגת. אנחנו מול סרטן נאצי של חיזבאללה, ארגון טרור שפועל מתוך אוכלוסייה וריכוזים של אוכלוסייה אזרחית, ותפסיקו להגיד שאנחנו מספרים לעצמנו סיפור, תראו, יש התקוממות שם, הלבנונים רוצים להקיא, אלו, אתם רוצים להקיא, תקיאו אותם, אתם לא מקיאים אותם, אתם פוחדים מהם, אתם עוצמים עיניים, אתם, ועכשיו מה זה מעניין אותי? אתם לא מסוגלים? אנחנו נעשה את העבודה באותם כלים שלכם. חבל מאוד שבמדינת ישראל לא מבינים שהכלים שלהם, הם הכלים שבהם גם אנחנו צריכים להשתמש. וכן, יש הישג משמעותי לסיפור של הבופור. אבל ההישג המשמעותי הזה, אם הוא יהיה רק קלף מיקוח, ואני יודע, אנחנו עושים את זה כדי להשיג קלף מיקוח. כדי שבמסע ומתן יהיו לנו קלפים טובים יותר. אבל אני לא רוצה קלפים טובים יותר. אני רוצה להישאר שם. אני רוצה שבבופור יישארו לוחמים שלנו, כדי שהם ינטרלו לדורי דורות את הסיפור של האיום הנאצי. צבא לבנון ייכנס, קדימה שייכנס. אבל רק אחרי שנראה במעשים שזה קורה. ולא עניין של שבועות ולא עניין של חודשים. לא לפחד, להישאר במקומות שבהם אנחנו מעצבים מחדש את הביטחון שלנו, ויש נקודות שאנחנו לא מוותרים. ובניגוד למה שקרה בעבר, כל ניסיון, כל אופנוע, כל מחבל, כל מסעית צריך לפגוע. במערכת הבחירות הקרובה תצטרך לקום מנהיגות שאומרת לציבור שלה, תקשיבו, אנחנו גדלנו על עיקרון היכולת ועל עיקרון הכוונה. אנחנו חשבנו שאין להם שום כוונה, הם רוצים לחזור לעבוד, הם רוצים כלכלה, הם רוצים להיות כמונו. חרטה. הם לא רוצים להיות כמונו, הם רוצים לשחוט אותנו. כל בוקר שהם קמים, זה מה שהם רוצים, לשחוט אותנו. ומי שיגיד לי, תשמע, זה לא כולם ולא כולם, אז בבקשה, לא כולם, אז למה לא קם צדיק אחד בסדום, בעזה, במתקפה של השבעה באוקטובר? אחד שיזהיר, להפך. יותר ויותר מתפרסמים עדויות על זה שעובדים שבאו לפה לעבוד בארץ, התעקשו מול המעסיקים שלהם לקבל כסף. אמרו, תראו, אתם יוצאים לחגים, אנחנו זה. מה לאחד המעסיקים, תקשיב, זה מדהים, זה פשוט לא יאמן, הוא לחץ על לקבל את הכסף שלו, בחיים הוא לא היה ככה. הם ידעו שהולך לקרות משהו. עזבו אותה, נמנה.

גם שלנו ראש השבק, ואחר כך גם ארצי, שכולם נרדמו לנו שם, ובסיק, ובוודאי חליבה שנרדם באמת. עזבו. כולם. כן, גם מנהיגות פוליטית. גם נתניהו וגלנד וכל מי שהיה בתפקיד, בין אם זה ברמה מנהיגותית, פוליטית, מדינית, וגם הצבאית, כולם. לכולם יש אחריות, יש מספיק מקום לכולם. אז דווקא בגלל השבעה באוקטובר אנחנו צריכים לא להיות בעיוורון יותר. טוב, בואו נחזור על מה שדיברתי בבוקר מוקדם, סמל ראשון מיכאל טיוקין, זיכרונו לברכה, בן 21, בן יחיד. לא היה מחויב להתגייס לשירות קרבי, במוצאי השבת הוא נהרג מרחפן נפט של החיזבאללה. ארבעה מחבריו לסיירת גבעתי נפצעו, ההלוויה היום בשעה 5 בבית העלמין בגבעת ציון באשקלון. לאורך הדרך תעמיד העירייה שרשרת אנושית של בני נוער נושאי דגלים שילוו אותו בדרכו האחרונה. רוב החברים לצוות עדיין בפעילות מבצעית, הם לא יכולים להגיע, והחברים וגם המשפחה מאוד מצומצמת פה בארץ. אני מזכיר, הוא בן יחיד, מיכאל בן יחיד. הם מבקשים מכל מי שיכול לעשות את המאמץ ולהגיע, לחלוק לו כבוד אחרון למיכאל טיוקין, גיבור ישראל, בן 21, שאלוואי ונהיה ראויים להם, לחברה האלה שפשוט מוסרים את נפשם למעננו. כן, בואו נשמע שיר ונחזור.

0: כותרות הבוקר.
1: כותרות, ותכף גם נגיד גם קצת דברים של המאזינים שלנו. אני לא מצליח להבין איך לא מוצאים, כותב עורך דין ארז אברהם אדרי שלנו, לא מצליח להבין איך לא מוצאים פתרון לסיפור הזה של רחפני הנפץ, שיקחו קבוצה של מהנדסים, אנשי מקצוע. זה אמור להיות בעדיפות גבוהה, ונוכח הנזק הבלתי נתפס והאובדן הכל כך גדול. בעניין הזה של האימא, של האריק הזה מהפלג הירושלמי הקיצוני והביריוני והעברייני, שעשרות מהם התפרעו בתחנת המשטרה בבית שמש, פשוט לא יאמן. זה פשוט עשרות חרדים קיצוניים, בריונים, עבריינים, מתפרעים ושורפים ברחבה שם שיחים ומתנהגים באלימות. האימא של האריק הזה שבגללו כותבת, זו אימא שלו, תשרפו את המדינה, אתם מבינים? האימא הזאת חייבת להילקח לחקירה, למה? ואני לא מסכים, עורך דין ארז אברהם אדרי, שאתה מדבר על זה שכאילו שלא עוצרים מדינאים מוכרים שאומרים שצריך לשרוף את המדינה או לעצור, וחופש הביטוי חוסה פה, ולא, כאן זאת אימא, והיא מפנה קריאה ישירה לחבר'ה החרדים האלה מהפלג הקיצוני, הפלג הירושלמי, שלא רואה ממטר אף אחד, אז זה לא, אין זה. וקריית שמונה הופכת להיות סדרות החדשה, עצוב. אני אגיד לך משהו, ארז אברהם אדרי, קריית שמונה היא לא הופכת להיות סדרות החדשה, אני אגיד לך למה, כי סדרות היא באמת חדשה, אחרי המכה שחטפנו בשבעה באוקטובר, ואני מסתובב שם הרבה, זה לא דומה, גם תנופת הבנייה, גם תקופת ה... הסיפור הזה של הביקוש לעיר, וגם המחירים, גם מספר התושבים שחזר לשם ונמצא שם. בואו, אנחנו בעודנו מדברים, זה עוד בוקר של התראות, יש עכשיו הזקות. עכשיו אנחנו מדברים, נגיד, מתארגנים לעבודה והכל, עכשיו, בשנייה הזו הזקות, בקריית שמונה ובסביבה שלה. אז צריך המון סבלנות, וצריך להבין ולהאמין שעכשיו אנחנו נלחמים על הבית, כי תבינו, האלטרנטיבה הייתה שבאמת לא, עכשיו יש קריית שמונה, אם הם היו מצליחים לבצע את מה שהם רצו בשישה באוקטובר, ובשבעה באוקטובר פולשים אלינו, לא חושב שאפילו גם בימים אלה, אולי שנתיים, אחרי שנתיים וחצי, לא יודע אם הייתה קריית שמונה. הכוח רדואן שם ומחבלי המפלצות החיזבאללה, היו מבצעים שחיטה המונית ומחזיקים בני ערובה. ה-251 שהם חטפו לנו בעוטף, זה שם הם היו מצליחים לחטוף 2,500 או 3,000. למה? כי עם ההלם שהיינו בו והאלם שהיינו בו, אז הם היו צריכים והיו יכולים לעשות את זה. בואו, אנחנו עכשיו היום נמצאים במקום אחר. דוד בראל, תודה שאתה מזכיר ומבקש מכולם שיגיעו להלוויה של לוחם צה"ל, סמל ראשון מיכאל טיוקן, היום ב-5 באשקלון, בבית העלמין בגבעת ציון. באמת, מי שיכול שיעשה את המצווה הזאת, את השליחות, ויגיע לחלוק לו כבוד אחרון לגיבור ישראל, שהוא בן יחיד לאימא שלו. הוא הגיע מאוקראינה, למד באורט ימי באשדוד, שם גם למד גופמן, אתם יודעים, גם ראש המוסד הנכנס שלנו למד באורט ימי באשדוד.

צריך לעזור לאימא, כותב דוד בראל. נכון, אנחנו צריכים לעזור. כרמל אדרי מגן יבנה, בוקר טוב. אמנון אלמוג מקיבוץ אור הנר בעוטף, מדבר על זה שצריך לעשות השמדה ללא פשרות, ללא התחשבות. אם נעשה את זה, אנחנו נחיה לנצח ולא על חרבנו. אורי אבוטבול, בוקר טוב אורי. כל מילה שאמרת על הפלג הירושלמי ועל מה שהיה בבית שמש, אני מסכים איתך. אני צריך אבל גם שתביאו לי גם כאלה שלא מסכימים איתי, חבר'ה. גם מי שלא מסכים שיכתוב. רחל אבאבי, מקריית גת, מצב קשה. כל פעם לאן שאתה מסתכל, יש אתגר. נכון, יש תקופה שבה עם ישראל נמצא בתקופה מאתגרת, אבל אנחנו יכול ונוכל לו למצב הזה. למה? כי יש לנו רוח אחרת. למה? כי האימא הזאת של האריק הזה, החרדי המשתמט מהפלג הירושלמי, שאומרת זאת אימא שלו, תשרפו את המדינה, אז היא הקיצון והיוצא מהכלל שמעיד על הכלל. אנחנו אחרים. אז אורי אבוטבול כותב, לא נשכח מה שעשו הקפלניסטים, ההפגנות ליד בתי שרים, ירי, תאורה על בית ראש הממשלה, עוד הרבה בלגן במדינה ולא עשו להם כלום. גם נעצרו, שוחררו ללא כתבי אישום. לדעתי ההתנהלות של היועמ"שית, מערכת המשפט, היא זו שהביאה אותנו למצב הזה. מה שכתבתי ממני זה ממני לך. סליחה אורי, אבל בסדר, נו. אתה כתבת דברים שכולם הרבה מאוד אומרים, אז איזה. טוב, יגאל דוסטר, מושב מלילות ליד נתיבות. בוקר טוב. דוד ביטון, שכל הזמן מנתיבות מדבר איתי גם על הסיפור של יוקר המחיה ועל ביטחון וכלכלה ושוויון. מערכת הבחירות הקרובה הזו, בוקר טוב, דנה פלס, היקרה, מבאר שבע. דנה היא הבת של דוד ואסתר פלס, אנשים יקרים שלנו. שלומי בן ברוך, בוקר טוב שלומי. תומר ממושב הודיה, בוקר טוב. פיני, בוקר טוב, יובל יפרח, מאור יהודה, עמר יעקב קוקי, שחר נסירי, יניב פחימה. כן, אז בוא נלך עוד מילה אחת על הקטע הזה של היום, כמה חברות פרטיות צפויות לקחת חלק בדיון המיוחד של ועדת החוץ הביטחון שיעסוק בבעיה של רחפני הנפץ. לוקחים חברות פרטיות, באמת הגיע הזמן. רודי סומר מאשקלון, בוקר טוב. למרות החלטת מועצת הביטחון, הוא מנסה לקבע את ההישארות של כוחות יוניפיל בדרום לבנון. בלבנון מדווחים שהמשלחת הישראלית לשיחות דרשה ועדה ביטחונית משותפת, והעלתה שאלות לגבי פירוק חיזבאללה מנשקו. לא, לא, לא, לא שאלות. דרישות מאוד ברורות. חיזבאללה ללא נשק. חיזבאללה ללא נשק. אין צבא בתוך צבא. אין סרטן נאצי עם אידיאולוגיה אסלאמיסטית קיצונית שמבקשת להשמיד אותנו. נגמרו הימים האלה. תבינו, השבעה באוקטובר זה הטלאי הצהוב של מדינת ישראל. זה הטלאי הצהוב של מדינת ישראל. אחרי השבעה באוקטובר אנחנו לא יכולים להתנהג כמו שהתנהגנו. לא יכולים. אין דבר כזה. אלא אם כן אנחנו לוקחים את המפתחות של המדינה ואומרים אנחנו מזדקים עליה, וזה לא יקרה. לא יקרה. לא קרה אחרי השואה, לא יקרה עכשיו. אנחנו הסתכלנו לאישונים של טרבלינקה ואושוויץ ואמרנו, אנחנו באים, מקימים מדינה פה כדי שמה שהיה בשואה לא יחזור. אז בשבעה באוקטובר זה כן חזר. טוב. אני רוצה, בישראל היום מפרסמים בעמודה שחורה כזאת את חללי מערכת הביטחון מאז הפסקת האש עלק בלבנון. סמל רותם ינאי, משק איתש מגדוד רותם. סמל נהוראי לייזר, לוחם הנדסה קרבית. סמל ראשון נועם המבורגר, זיכרונו לברכה, בן 23, לוחם טכנולוגיה והחזקה מעתלית. רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27, מפקד מחלקה עוצבת החץ מאריאל. סרן מעוז ישראל רקנתי, מפקד מחלקה בגדוד 12, חטיבת גולני, תושב איתמר. סמל ראשון נגב דגן,
בן 20, לוחם גדוד 12 חטיבת גולני, תושב מושב דקל בצפון מערב הנגב. רסב במילואים אלכסנדר גלובניוב, זיכרונו לברכה, בן 47, נהג רכב מוביל, גדוד מובילים, 69-24, זה מרכז תובלה, מרכז ההובלה, תושב פתח תקווה. סמל ליאם בן חמו, בן 19, לוחם גדוד 13, חטיבת גולני, תושב הרצליה. עמר חוג'יירת, אזרח, עובד קבלן מטעם משרד הביטחון, תושב שפרעם, נהרג מרחפה נפץ, תוך כדי ביצוע עבודות הנדסיות. סמל עידן פוקס, זיכרונו לברכה, בן 19, לוחם שיריון, גדוד 77, תושב פתח תקווה. רב סמל במילואים לידור פורט, בן 31, לוחם מילואים, מהחטיבה המרחבית, תושב אשדוד. רס"ב במילואים ברק כלפון, בן 48, לוחם מילואים חטיבה 226, תושב עדי בעמק ישראל. הוא היה החלל הראשון של הפסקת האש, במרכאות, הפסקת אש, שיחיל לו הפסקת אש. ועכשיו, סמל ראשון מיכאל טיוקן, בן 21, מאשקלון. היום בחמש ההלוויה בגבעת ציון, בבית אלמין בגבעת ציון באשקלון. מי שיכול להגיע, שיגיע. כן. המטרה של הכיבוש של הבופור, לילך שובל, הכתבת הצבאית שחר קליימן, פרשן לענייני ערבים ולידור סולטן, בעצם זה להסיר את האיום הראשי על אצבע הגליל. כוחות אוגדה 36 השלימו את ההשתלטות על מרחב הסלוקי ועל הרכס ששולט עליו, והמהלך יאפשר לצהל להעמיק את הפגיעה בחיזבאללה ולהשמיד תשתיות טרור, אבל בצבא מודים שהוא לא פותר את רחפני הנפץ. ראש הממשלה נתניהו אומר, שברנו את מחסום הפחד. איזה כיף, כאילו, לא, מה זה איזה כיף? כאילו, איזה בסדר זה שראש הממשלה מצטט דברים שאני אומר על הקטע הזה של מחסום הפחד. הרבה מאוד דברים שאנחנו מדברים ומזכירים כאן בתוכנית, שנולדו כאן, שאין סיכול ואין יתרול, שצריך להרוג אותם, שמחבלים הורגים, שלא תופסים מחבלים, כמו שאמר אז הרצל לוי הרמטכ"ל. מחבלים הורגים אותם, כי אם לא, הם הורגים אותך. והסיפור של הנאצים, שמדובר במפלצות נאציות, ושלא היה טבח, אסון גדול, בשבעה באוקטובר, מאז השואה. וגם הסיפור של מחסום הפחד, שכאן בתוכנית הזו, מי ששומע יודע, שזה דברים שאנחנו כל הזמן משמיעים ואומרים, שניצחנו, קודם כל ניצחנו את מחסום הפחד. אז ניצחנו את מחסום הפחד, ניצחנו, כי אז הם הקימו אוהל ונתנו ועשו, ואסור לחזור לימים שבהם מישהו פוחד או מישהו עוצם עיניים. זהו, נגמרו הימים האלה, אחרי 7 באוקטובר. איציק, צריך לבקש ממני האורך לעשות סגיר, אז אני אעשה סגיר, איציק, מה לעשות? איציק ואורן הם אלה שמנווטים את השידור. תודה שהייתם איתנו, היום יום שני, 1 ביוני 2026, ט"ז בסיוון, תשפ"ו. כל בוקר מ-6 עד 7, כל בוקר מ-6 עד 7 כאן אצלנו ברדיו דרום, ובדרום 101.5, אתם מקבלים גם את הכותרות וגם את התובנות. הפלאפון שלי הוא 054-6-101-101, 054-6-101-101, תובנות, הערות, כל מה שאתם רוצים. תודה שהייתם איתנו, בשורות טובות, אמן.

0: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
2: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו,

0: בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

נכנסים לאוטו, כבר מהשיר הראשון זה הקול של הבית, עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם, הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך

0: זוכרת את השיר שלא הפסקת לשמוע כשנפרדת ממוטי בכיתה ט?
1: יאללה לך הביתה מוטי, שלום ותודה.
0: השיר שאיתה הציעה לך ניסויים.
1: התינתי לי אהובה.
0: והשיר הקבוע שאת והבסי תרקדו עם הידיים למעלה, לא משנה כמה, מתי ואיפה תשמעו אותו.
2: קוראים לי בשכונה, מסתת שושנים.
0: אנחנו יודעים בדיוק איזו מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5, נותנים למוזיקה לדבר.
3: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
4: התוכנית הבאה ברדיו 101.5, בריזה עם ראם כהן.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: בוקר טוב, השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. אש ללא הפסקה, חיזבאללה הגדיל הלילה וגם בוקר את טווח הירי שלו אל עבר ישראל והגיע גם לטבריה וסביבתה, לחוסן, מעלות תרשיחה, פקיעין החדשה, צוריאל, נטועה ופסוטה. במהלך הלילה וגם בשעה האחרונה בוצע ירי בלתי פוסק אל עבר קריית שמונה והגליל העליון, וזהו כלי טייס עוינים. ובעקבות ההסלמה בלבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש דיון ביטחוני מצומצם. היום יכנס יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, דיון חסוי שני בוועדה, ובו השתתפו בכירים במערכת הביטחון לצד שישה נציגי חברות מהשוק הפרטי, זאת בניסיון למצוא מענה לאיום רחפני הנפץ של חיזבאללה. אירוע חריג הלילה בבית שמש בעקבות מעצר אריק מצהל, תושב ביתר עילית. עשרות חרדים קיצוניים פרצו לתחנת משטרת בית שמש והציתו שיחים סמוך לתחנה, יידו אבנים וניסו לחסום את הכביש. כוחות רבים של משטרה ומגב הוזעקו ליישוב והשתמשו באלות וברימוני הלם לפיזור המתפרעים. מספר מתפרעים נעצרו בחשד להתפרעות ותקיפת שוטרים. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי אמו של אריק כתבה במהלך ההתפרעות מסר למפגינים, ובו אמרה, כאן אמא שלו, תשרפו את המדינה. חוק פיזור הכנסת שיזמה הקואליציה יעלה הבוקר להצבעה בקריאה ראשונה במליאה, כשברקע הניסיון של ראש הממשלה בנימין נתניהו למשוך זמן אל מול סיעת יהדות התורה שדורשת להאיץ את הקדמת הבחירות. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: מזג האוויר הולך ומתחמם היום בעיר עד מעונן חלקית. אין שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר עלייה קלה במידות החום. הצפי לסוף השבוע, גל חום מצפה לנו שם עם טמפרטורות גבוהות במיוחד.
10: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

שלום שלום לכם, בוקר טוב, אהלן אהלן אהלן, ברוכים הבאים חברות וחברים יקרים, פותחים את יום שני בשבוע. אתם על 101.5 FM ואנחנו איתכם גם היום, כמו בכל יום וגם בלילה, 24/6 נותנים למוזיקה לדבר. אני ראם כהן, אנחנו יחד כמו בכל בוקר מעכשיו ועד הצהריים, עד 12, עם המון שירים טובים שילוו אתכם בעבודה, בנסיעה. הצוות שלי כבר ערוך ומוכן, אורן השטיבקר ודודו דרי על הפיקוח הטכני באולפן, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, ועומר יוסף בוחר עבורנו את המוזיקה, תודה עומר. אנחנו יוצאים לדרך, אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

אייל גולן עם האור שבעיניים. ומהעניין לעניין באותו עניין, הנה ישן וטוב של שרית חדד, שיר שכתב והלחין לליאור פרחי זכרונו לברכה.

0: ליאור פרחי ומשה דץ. עכשיו 8:24, לספר לכם על פרויקט חדש של אסי עזר. כמו שאתם יודעים, אסי עזר מפרסם רבות את הנושא הזה שהוא בחרדות לפעמים, וכל המודעות הזאת, להגביר את המודעות לאנשים שנמצאים בחרדה. אז פרויקט של 4 שירים, ששם יקחו חלק גם נסרין קדרי, רוני דלומי, רן דנקר, וגם חדש חדש שיצא ממש הבוקר, איתי לוי, עם שיר מקסים מקסים, טקסט נהדר, של אסי עזר ואבי אוחיון.
1: לא טוב לי.
0: מקסים.

0: איתי לוי, חדש חדש, מה שקשה להגיד, וזה כאמור במסגרת פרויקט מיוחד של אסי עזר, מקסים. הפסקה קצרה קצרה ממש, ואנחנו חוזרים עליכם מיד עם עוד המון שירים טובים, תישארו איתנו.
1: רם קורן, טן טן טן טן טן.
2: יש לו אחלה של תוכנית.
3: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. וודקה פינלנדיה או רוסקי ליטר פלוס 6 יחידות בלו ב-99 שקלים ו-90. ערק אליט 700 מיליליטר ב-54 שקלים ו-90. משקאות האושר בתחנה המרכזית קריית גת. הזהרה, צריכה מופרדת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע.

0: רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
0: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומע"מ מוכר.
8: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
0: כוכבית 6189.
2: 101.5 FM.
0: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום. עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פרו פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.

משה פרץ עם טיסה 5325 בסוף 8. זה בראש שלי, זה שיר אחר בכלל. הנה פאר טסי.

0: אסי, עם פרופיל 97.
1: פרופיל 97.
0: הייתם במופע ביום חמישי? כמו שנתקעתם בפקקים?
1: כולם חופים פה קבע, לא חוזרים הבית היום ראשון.
0: בימים אלו ממש, פרט אסי עובד על אלבום כל כולו שירי ילדים, אלבום שיקרא ככל הנראה ילדי השטח. ואתמול הוא שחרר איזה שהם תיעודים מההופעה על שיר האותיות, הולך להיות ממש ממש מעניין. כל הכבוד לפאר טסיה. אנחנו חותמים את השעה הראשונה שלנו עם אחד הזמרים האהובים עליי, סגיב כהן, שיוביל אותנו לסופה של השעה. אנחנו כבר חוזרים, תישארו.

0: תן תן תן תן
1: יש לו אחלה של תוכנית.
2: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שניצלונים אוף טוב 600 גרם ב-8 שקלים ו-90. בירה קרלסברג פחית 500 מיליליטר ב-4 שקלים ו-90.
7: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל. להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
12: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
13: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
14: ממי, אתה זוכר מה השיר האהוב עליי?
15: את צוחקת עליי? השיר של החתונה שלנו בתלם אוהבים.
14: לא, נו, הכי אהוב עליי.

0: עליי.
1: של שמעון בוסקילה, נו...
2: תן לי לעזור לך. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לקרמית שנוסעת עכשיו ברכב ביחד עם בעלה דני, וזה השיר שהיא הכי הכי אוהבת.
3: או, אתה החיים שלי.
0: יודעים בדיוק איזה מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5 נותנים למוזיקה לדבר.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i דיגיטל.
8: בוקר טוב, השעה 9, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 בראש העין, לוחם ביחידת מגלן, נפל בקרב בדרום לבנון. זהו החלל ה-14 מאז נכנסה לתוקף הפסקת האש בלבנון. יהי זכרו ברוך. על רקע שיחות השלום בין לבנון לבין ישראל, הפסקת האש המדומה, ומבלי להזכיר את הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה אל הצפון, הנשיא הלבנוני ג'וזף אאון אומר הבוקר, לבנון מתמודדת עם תוקפנות ישראלית עזה ומגונה, ובתוך כך נמשכת האש הבלתי פוסקת ליישובים רבים בקו העימות ואף דרומה משם. מצהל נמסר כי הרקטות שנורו יורטו כולן. האירוע האלים הלילה בבית שמש ופריצת חרדים אל תחנת המשטרה בשל מעצר אריק מצהל. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר, מדובר בדגל שחור על הדמוקרטיה הישראלית ועל ישראל כמדינת חוק שכולם שווים בפניו. ראש הממשלה, שרי ממשלת ישראל וחברי הכנסת מהליכוד והציונות הדתית, שתיקתכם היא עוד פרק חמור במצב שישראל הידרדרה אליו, כך אייזנקוט. חוק פיזורה הכנסת שיזמה הקואליציה עולה הבוקר להצבעה בקריאה ראשונה במליאה, כשברקע הניסיון של ראש הממשלה בנימין נתניהו למשוך זמן אל מול סיעת יהדות התורה שדורשת להאיץ את הקדמת הבחירות. בעניינים כרגיל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הבוקר שוב לשיחות בנוגע להסכם עם איראן ואמר, איראן מאוד רוצה להגיע לעסקה והעסקה הזאת תהיה ממש טובה לארצות הברית ולכל מי שנמצא בצד שלנו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: היום בהיר עד מעונן חלקית, אין שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר עלייה קלה במידות החום.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה ששבתם, תודה שהצטרפתם. שעה שנייה של בריזה. אתם על 101.5 FM, יש לנו עוד שעתיים לבלות יחד. שלוש שעות, מה? אנחנו עד 12 ביחד, אורן, אתה עושה לי מספרים. אנחנו נחליף אותך בסוף. נקנה טכנאי מאושר עד. תכף ימכרו גם את זה שם, לא יודע. טוב, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. אני כרגיל איתכם בקצה המיקרופון ראם כהן. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד. להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם נוהגים, אז אנא מכם בזהירות. יוצאים לדרך עם שיר שכתב ילחין אביהו מדינה. הנה המלך.

אבי פרץ עם חידוש לשירו של אהוד בנאי. ואם בחידושים לבנאי עסקינן, אז חדש חדש של אבי סינבני, שאני מת על החידושים שלו. כאן ההפקה מוזיקלית של נאור סינבני, הבן שלו. הנה עוד בנאי אחד לנשמה.

0: עדן בן זקן, מתוך המופע שלה במנורה. 9:30, עכשיו הפסקה קצרה ממש, חוזרים, חברים.
1: רם כהן, טן טן טן טן טן.
2: יש לו אחלה של תוכנית.

איציק אלה הגדול עם האישה הכי טובה עכשיו. טן טן טן טן טן

חבר אני מת ואת יוצאת ואת רוקדת ברחובות שלי שקט אני איתך כל החיים שאני מהרוג אפשר לתת ואין טבק ונעשה שבת ואת אישה של פעם אתה מבבק את מלאכת סוג הכל את יודעת מלכת הדור אבל זה דור אם נאמר אמת אז את קשויה טובה ואם כבוד היה גשם אז את רטובה נתתי לך עולם נתתי לך

0: עומר אדם בתוך המופע שלו מלכת הדור. זה יופי של מופע. אנחנו חותמים שעה שנייה.
1: בנית לך מגדלים, למה הכל בגללי? מה הולך אצלך בלב?
0: יש לנו עוד שעתיים לבלות יחד, תישארו איתנו, כדאי לכם.

0: טן טן טן טן
1: יש לו אחלה של תוכנית.
2: קיץ לוהט ומשקאות האושר קריית גת. גרגוס בלוגה, בלוגה אטלנטי 750 מיליליטר פלוס 6 בלו ב-149.90 שקלים. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, תחה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו

0: כוכבית 4989, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
8: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
10: בחסות
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
12: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות עין דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's עין דיגיטל.
13: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הבוקר הותר לפרסום כי סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן, נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. בתקרית בו נפל סמל ראשון אדם צרפתי נפצע לוחם צהל באורח קשה, ושני לוחמים נוספים נפצעו באורח קל. מהפרטים הידועים על התקרית עולה כי סמוך לשעה 1 אחר חצות פגע רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה בנקודה בה פעלו כוחות צוות הקרב החטיבתי גולני בדרום לבנון, מה שהביא לתוצאה הקשה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה לצהל לתקוף ברובע הדחיה בבירות. בהודעה משותפת לנתניהו לשר הביטחון ישראל כץ שפורסמה לפני זמן קצר, נאמר כי הנחיה באה בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש בלבנון על ידי חיזבאללה והמתקפות נגד ערינו ואזרחינו, לשון ההודעה. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות דיווח על איתור גופת גבר בשנות ה-40 לחייו בכביש 3, סמוך לכניסה למושב הודיה. הגופה תועבר למכון לרפואה משפטית לצורך קביעת סיבת המוות. מאיר גלוברמן, אחד מוותיקי אילת וממייסדי דמותה המודרנית, הלך לעולמו בגיל 93. גלוברמן טייס בעברו, הגה את רעיון המצפה התת-ימי באילת וייסד שם את המוזיאון הימי. עכשיו על תחזית מזג האוויר.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: ממשיכים להתחמם היום בעיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום שיוסיפו לעלות עד סוף השבוע, אז צפוי להיות חם ביותר.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום עד כאן, בחדר החדשות.
10: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם, תודה שהצטרפתם, תודה שנשארתם. שעה שלישית של בריזה, עכשיו 10 ועוד כמעט 5 דקות. אנחנו יחד עד 12 עם עוד המון המון שירים בקנה. עומר רקח עבורכם יופי של פלייליסט. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'נן. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני. אנחנו אוהבים אותך אורן. אני ראם כהן ואתם כרגיל לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, להיות איתנו, פשוט להגביר במידת הצורך ולהתענג. עם דקלון וסגיב כהן, שירים שהכי כיף לשיר אותם.

עשרה ועוד 18 דקות עכשיו. אתם על 101.5 FM. זה מתוך האלבום של ישי לוי שיצא ב-89, להתחיל מבראשית. המילים והלחן של רוני אחיאל, זיכרונו לברכה, יוצר מוכשר.

איזה יופי של דבר. עכשיו החדש, חדש ממש, של קובי פרץ. לחובבי השירה הערבית זה ממש מזכיר את ושרח לה של פהד בלן. והמון גרסאות דתיות גם יש, הנה מה טוב ומה נעים, אשרי העם שככה לא. נכון אורן, מהבית כנסת שלכם?

0: משה פרץ ואגם בוחבוט מתוך המופע של אגם בקיסריה. זה מוקדש לכל החברים שלנו באוטודיל, בסניף שלהם כאן בבאר שבע, לדודו, לכל הצוות. אוהבים אתכם. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרצרה ממש, ואנחנו נחזור אליכם עם שיר עם מלא ניסים.
1: תשאלוני מי אני, אני ילד תימוני.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב-6 שקלים ו-90 ליחידה ללא הגבלה. חינוכי פירות, 3 יחידות ב-50 שקלים. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
8: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
10: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימון.

ליאור פרחי עם חשמל באוויר, וזה מוקדש לקריסטינה, זה ריו דה ג'נרו, מוקדש לקריסטינה, לנהגת החדשה, בהצלחה בתפקיד החדש. שיר כיפי של עומר.

הכי טוב שיש, רבותיי. זה מתוך האלבום צליל מיתר, המילים של אביהו מדינה, הלחן של שלומי שבת, ההפקה של יעקב למאי. מה צריך יותר מזה?

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: צוהט במשקאות האושר קריית גת. בירה סטלה, היינקן, טובור, קרלסבר, קורונה, מכבי 7.9, גולדסטאר, קר מהמקרר, ב5.90 ליחידה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומסיכה לבריאות. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיד.

0: מגיעה כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
3: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
2: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1350 שקלים וקבלו משאבת חול 2100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
4: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל, המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: בוקר טוב, השעה 11, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה לצהל לתקוף ברובע הדחיה בבירות. בהודעה משותפת לנתניהו ולשר הביטחון ישראל כץ נאמר כי ההנחיה באה בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש בלבנון על ידי חיזבאללה והמתקפות נגד ערינו ואזרחינו. לשון ההודעה, כתבתנו שירית אביטן כהן מוסרת כי התקיפות הממוקדות בבירות מגיעות בעקבות הדיון המצומצם אמש אצל ראש הממשלה. מוקדם יותר הבוקר הותר לפרסום כי לוחם צהל סמל ראשון אדם צרפתי נפל בלבנון בפגיעת רחפן נפץ ששוגר אל עבר כוחות גולני על ידי חיזבאללה. באותו אירוע נפצע בנוסף לוחם צהל באורח קשה ושני לוחמים נוספים נפצעו באורח קל. דובר משרד החוץ של איראן, איסמאעיל בקאי, טוען כי הפסקת האש בלבנון היא חלק אינטגרלי מכל הסכם לסיום המלחמה עם ארצות הברית. ההליך הדיפלומטי, אומר הדובר, מתעכב בשל פעולותיה של ישראל בלבנון ובשל שינוי מתמיד בעמדותיה של ארצות הברית. בכיר חמאס בחול, אוסמה חמדן, טוען בשיחה עם הערוץ הקטרי אל-ג'זירה כי ארגון הטרור שומר על יכולותיו הארגוניות והצבאיות, זאת למרות האבדות שספג במלחמה בעזה. לדבריו, מותם של מספר מנהיגים לא משקף מצב של חולשה או קריסה. ועדת הכנסת אישרה הבוקר את הצעת החוק לפיזור הכנסת ולהקדמת הבחירות לקראת הצבעה בקריאה ראשונה במליאה אחר הצהריים. החוק לפיזור הכנסת המקודם במקביל על ידי ראשי הקואליציה, מפלגת כחול לבן מהאופוזיציה, צפוי לכלול טווח רחב של תאריכים אפשריים מ-8 בספטמבר ועד 27 באוקטובר, התאריך המקורי. מפלגת ישראל ביתנו הודיעה כי סגן אלוף במילואים שמוליק ברזילאי שלחה מתחילת המלחמה מאות ימי מילואים בעזה ובלבנון כמגד, מצטרף לשורות המפלגה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: היום בעיר אדמונן חלקית, אין שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר עלייה קלה במידות החום.
10: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם, הצטרפתם ונשארתם. שעה רביעית אחרונה של בריזה. טוב שאתם איתנו. יש לנו עוד שעה לבלות ביחד עם המון שירים טובים, ובכלל, כמו שאנחנו תמיד אומרים לכם, כל יום, כל היום, גם בלילה, 24-6, אנחנו איתכם עם השירים הכי טובים ברדיו. אורן השטיבקר מוציא אותנו לאוויר העולם, האולפן שלנו כאן בבאר שבע, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. השייח' עומר בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. אני ראם כהן איתכם, כאמור עד 12. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם סעו בזהירות ותתענגו כמוני.

לוזון עם גן של שושנים. היום לפני שנה הלך לעולמו אחד מעמודי התווך של השירה התימנית בכל הזמנים, אהרון עמרם. כאן הוא תרם את הלחן למילים של רבי שלום שבזי, אהבת רעיה רצוני. הנה

0: בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה עם ראם כהן. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טחינה אחווה 500 גרם ב5.40 שקלים. שמן קנולה נטו חיסכון ליטר ב4.40 שקלים.
4: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שמפו Head & Shoulders 400 מיליליטר ב7.40 שקלים. ניוט טואלט מולט דו שכבתי 30 גלילים ב14.40 שקלים.

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומע"מ מוכר.
4: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
3: כוכבית 6189. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 95-3-1.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום.
8: רם כהן, טן טן טן טן טן.
9: יש לו אחלה של תוכנית.

0: המילים של אביהו מדינה, לחן יווני משהו.
1: למה אל? איזה שיר אדיר.
0: מה, רצינו אבל את מושיק, לא?

שרית חדד עם המזרח הרחוק שכתב והלחין לה בין היתר פאר טסי, שגם תורם כאן איזו שורה אחת בקולו.

0: זהו חברים, 4 שעות של בריזה חלפו תמו להן ביעף.
1: אם נתת לי הזמן,
0: זמן לומר תודה. תודה לצוות שלי, תודה לאורן, תודה לדודו, לאפי, לליאור, לשיח עומר, לכם ולשם תודה. מיד אחרינו שרון סיאנים בכפיים. אתם ואני נשתמע מחר 8 בבוקר. עד אז המשך האזנה טובה, בשורות טובות, חדשות נעימות. אמן, אמן. הנה נתי לוי עושה שלמה ארצי.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: לוהט במשקאות האושר קריית גת. וודקה פינלנדיה או רוסקי ליטר פלוס 6 יחידות בלו ב-99 שקלים ו-90. ערק אליט 700 מיליליטר ב-54 שקלים ו-90. משקאות האושר בתחנה המרכזית קריית גת. הזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט נולון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד.
11: יאללה בלגן.
10: כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
12: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
13: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
14: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
15: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב-5 שקלים, קילו קמח לבן ב-3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
16: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
18: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
17: כוכבית 6189.
19: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
22: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
23: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית. אם

0: כניסה לבית ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: גם חווייתיסט? עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הפרקליט הצבאי הראשי אלוף איתי אופיר אמר בכנס לשכת עורכי הדין באילת כי הפרקליטות הצבאית היא חלק מהמערך המבצעי של צהל במובן הממשי ביותר.
6: תפיסתה של הפרקליטות הצבאית בראייתי היא לא תפיסה של מתבוננים מהצד המשקיפים על הנעשה בצהל וקובעים לו סייגים וגדרות. ההפך הוא הנכון. הפרקליטות הצבאית היא חלק מהמערך המבצעי של צה"ל, במובן הממשי ביותר. אנחנו חלק מהמערכת הצבאית שיעודה הוא לשמור על ביטחון המדינה ואזרחיה, לנצח במלחמה, ובתוך כך להבטיח כי צה"ל עושה זאת בהתאם לדין.
5: היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, תקפה בכנס את קידום חוק פיצול תפקיד היועמ"ש וחוק מח"ש, ואמרה כי לקראת תום כהונת הכנסת הנוכחית נפתח מרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים. לדבריה, אם החוקים יעברו, מערכת אכיפת החוק בישראל תשנה לגמרי את אופייה. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, טוען כי הפסקת אש בלבנון היא חלק אינטגרלי מכל הסכם לסיום המלחמה עם ארצות הברית. ההליך הדיפלומטי, אומר הדובר, מתעכב בשל פעולותיה של ישראל בלבנון ובגלל שינוי מתמיד בעמדותיה של ארצות הברית. עוברים לפלילים. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד ליאור ואנונו, בן 39, תושב העיר, בגין רצח בת זוגו מרב אדרי זכה לברכה וניסיון רצח של בנה בן התשע. לפי כתב האישום, ואנונו תקף את אדרי בביתם, ולאחר מכן פגע גם בבנה שהיה עד לאירוע. לפענונו יוחסו עבירות של רצח בנסיבות מחמירות וניסיון רצח, והפרקליטות ביקשה להשאירו במעצר עד תום ההליכים. וגם חניון המתנה חינמי נפתח בנתב"ג למקבלי פנים לשעה אחת בלבד. החניון שהוסב על ידי רשות שדות התעופה ממוקם בין טרמינל 1 לטרמינל 3 ואינו דורש הצגת מסמך או אישור. כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן מציינת כי לאחר שעה תחויב החנייה לפי תעריף חניון קצר מועד, 20 שקלים לשעה נוספת ו5 שקלים לכל רבע שעה נוספת. ברשות שדות התעופה מזכירים כי עצירה בצדי הדרכים בנתב"ג אסורה, וכי נהגים שיפרו את ההנחיות צפויים לקנס של 500 שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: היום בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: צל, אך ורק צל, זה מה יש. שלום, שלום, שלום, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים. מה העניינים, מה שלומכם, מה קורה, מה המצב, איך אתם מרגישים? אתם בטוב? אז אנחנו ממש בטוב, רק שתדעו. כן. אנחנו ביום שני בשבוע, תת זין בסיוון, תשפו למנייננו, למנייני המצאי, 1 ביוני 26. עוד יום שבו אנחנו נפגשים כאן בצהריים, מועצת ביטול השנץ, עדיין לא כולם כאן, אבל רובם כאן, כן. דודי דודר, יומר הג'ינג'י, הלצ'קו, ידו מינור גלב. הלו לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה. אלעד בוגלי, לאיש הכי שמח שהוא עצוב. יצחק יעקב, אלו יצחק יעקבוב שלנו. אפרת גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, לאיבל כהן בן עמי, עורכת כאן את המוסיקה בשעתיים הקרובות. לילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני איתכם, ניתן למוזיקה לדבר, לא נשגיע לכם את השכל. היום תדאגו לעצמכם למים קרים, למזגן. איזה ימים חמים הולכים להיות, אימא לב ואבא לב. צריך כבר מעכשיו להיערך, ואני כל שנה אומר אותו דבר. רק לחשוב איך הקיץ שלנו הולך לבאור ולהבהיר אותנו. אוי אוי אוי אוי אוי. טוב, אז זהו, זה אנחנו יוצאים לדרך. כרגע גם אין לנו אפילו וואטסאפ, לא יודע, יש כאן איזושהי תקלה, אז אל תתאמצו יותר מדי. כשיהיה לנו וואטסאפ אני אעדכן אתכם כמובן. אבל האימהות שלנו, אנחנו נתחיל איתכם היום. כן, צריכים לדעתי לפחות איזה פעמיים שלוש ביום ככה להזכיר.
1: מי לצידי הולכת לאורך המסע,
0: שירים לאמא, לאבא, לאלו ש...
1: עם כל חלום, עם כל מבט,
0: הלב של הבית. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מיעול.

זה עשה לכם חשק להרים טלפון לאימא, לשלוח לה הודעה ולומר לה, אימא, אני הכי אוהב אותך בעולם, עשינו את שלנו. אוקיי? או הודעה, או טלפון, או נמשים דור היה נעימה, אין דברים כמוך בעולם. כפרה עלייך, כל מיני דברים כאלו שיתנו לאימא את ההרגשה הכי

0: וזה אגב, לא צריך סיבה מסוימת. סתם להתקשר, להגיד לה, אמא, אוהב אותך, חולה, בריא עלייך, שרוף על... כן, הבנתם מה אני מתכוון. שיר חדש לבן צור, זה נקרא נשמות סמאות. תקשיבו טוב טוב לשיר הזה, שיר כובש, 14 דקות בתוך 12.
1: דור של

ליאור נרקיס עם ילדונת לוקח אותנו אחורה בזמן אחרי כולם גנבים אושר כהן שזה הכי מעודכן שיש עכשיו, אם כבר אחורה האם משה בעבר הביא לנו את סניוריטה שיר שבזמנו הוא שמע ללא הרף וגם עכשיו וגם כאן אצלנו מזכירים אנחנו מזכירים לכם מדי פעם את המוסיקה הזאת כן, המקום אצלנו שנותן לכם גם מהעבר, גם מה...

0: יאללה, לך הביתה, מוטי. שרית חדד, אנחנו כמה? 36 דקות? אז טוב, נצא עכשיו לפרסומות, חייבים. מקבצון קצר, אבל תחכו איתנו, כי מחכה לכם שיר מעבר לפרסומות, שיפנק לכם את התנוך.
1: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
9: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
10: גימל חיון. מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
11: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
12: ועל עסק, מלמור מציגה העסקה הכי משתלמת שיש, שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
13: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
12: כוכבית 6189. ועל עסק, מלמור מציגה העסקה הכי משתלמת שיש, שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
13: מלמור מזכירה

אמרתי לכם שיר מפנק, שובר שתיקה, מושי קפיה, ועכשיו שיר חדש לעומר אדם, ריו דה ז'נרו, כך זה נקרא.

0: הקסטות שבעולם. תודה רבה לרינת בר.
1: רינת בר, מלך הקסטות עם בתיילת ובת 3.5. ומי שיובילו אותנו לכיוון הפרסמות וחדשות השעה אחת, כי מה לעשות, נסתיימה לה השעה הראשונה של בקפיים. יהיו גילת סגב ומירי מסיקה עם קולות הלב. אתם מוזמנים להישאר איתנו ולחזור איתנו כאן לשעה השנייה. ולעדיין לא לשכוח, אם אתם ברכבים בנהיגה ואתם צריכים לצאת מהרכב באיזשהו שלב, לא לשכוח לבדוק את המושב האחורי, לא לשכוח שום דבר ברכב. יאללה, סעו בזהירות.

0: לוהט ומשקאות העושר קריית גת. גרגוס בלוגה, בלוגה אטלנטית 750 מיליליטר פלוס 6 בלו ב-149.90 שקלים. משקאות העושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, תריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
4: אופל פרונטרה. SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
5: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: בעל עסק, מלמור מציגה העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
7: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
6: כוכבית 6189. קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. חיתולי פמפרס פרימיום ב-17.90 שקלים. מגבוני בייבי סיטר רביעייה ב-7.90 שקלים.
8: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
9: במחיר כזה מי לא יקפוץ לבריכה?
6: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1350 שקלים וקבלו משאבת חול 2100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
10: ג' חיון. מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
11: 105 FM. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM.
12: כוכבית 5589. אור משכנתאות.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל.

0: ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב
3: עלם,
2: כפוף לתקנון.
4: אם אתם לא רק אפליסטים אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם, עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: Let's i דיגיטל.
5: שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. הזקות נשמעו לפני זמן קצר במספר מרחבים בצפון הארץ בעקבות ירי מלבנון. מדובר צהל נמסר כי יורטו שתי רקטות על ידי מערכות ההגנה. לאחר שראש הממשלה נתניהו הורה לצהל לתקוף ברובע הדחיה בבירות, שר הביטחון ישראל כץ אומר, דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל.
6: אם לא יש שקט בצפון, לא יש שקט גם בבירות. לא נאפשר מציאות של פגיעה ביישובינו ואזרחינו, בעוד השקט נשמר בבירות. במקביל צהל ממשיך לפעול באש ובתמרון נגד מחבלי ומערכי החיזבאללה בלבנון, מביא הישגים גדולים מאוד ומרסק את יכולות ארגון הטרור בשטח. הבטחנו ביטחון את תושבי הצפון, וכך בדיוק אנחנו עושים ונעשה.
5: פרשה נוספת של הפעלת אזרח ישראלי בידי גורמים זרים. בית המשפט הרשיע את דניאל כיתוב מאלעד בשתי עבירות של מגע עם סוכן חוץ במהלך מלחמת חרבות ברזל. לפי הכרעת הדין, כיתוב קיים קשר ממושך עם שני סוכנים זרים וביצע עבורם עשרות משימות תמורת השלום, בהן ריסוס כתובות גרפיטי ותליית שלטים במוקדים שונים ברחבי הארץ. עוד נקבע כי כיתוב הציע לבצע משימות נוספות שבסופו של יום לא בוצעו, בהן צילום ביתו של בני גנץ, והתבקש גם לצלם בסיסים צבאיים ולמסור מידע על טייסי חיל האוויר וראש שבק. הפרקליט הצבאי הראשי אלוף איתי אופיר אמר בכנס לשכת עורכי הדין באילת כי הפרקליטות הצבאית היא חלק מהמערך המבצעי של צהל במובן הממשי ביותר.
7: תפיסתה של הפרקליטות הצבאית בראייתי היא לא תפיסה של מתבוננים מהצד המשקיפים על הנעשה בצהל וקובעים לו סייגים וגדרות. ההפך הוא הנכון. הפרקליטות הצבאית היא חלק מהמערך המבצעי של צהל במובן הממשי ביותר. אנחנו חלק מהמערכת הצבאית שיהודה הוא לשמור על ביטחון המדינה ואזרחיה, לנצח במלחמה ובתוך כך להבטיח כי צהל עושה זאת בהתאם לדין.
5: היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה תקפה בכנס את קידום חוק פיצול תפקיד היועמ"ש וחוק מח"ש ואמרה כי לקראת תום כהונת הכנסת הנוכחית נפתח מרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים. לדבריה, אם החוקים יעברו, מערכת אכיפת החוק בישראל תשנה לגמרי את אופייה. עוד בחדשות, הצי הצרפתי עצר באוקיינוס האטלנטי מחלית נפט שהגיעה מרוסיה ונמצאת תחת סנקציות בינלאומיות, כך דווח בסוכנות הידיעות AP. לפי הרשויות בצרפת, המחלית חשודה בכך שפעלה תחת דגל מזויף וכעת היא נלקחת לבדיקה נוספת. נשיא צרפת עמנואל מקרון אמר כי מדובר בחלק מהמאבק נגד ספינות שמנסות לעקוף את הסנקציות על רוסיה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: היום בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

אני לא יודע אם בחוף של מוש הוא גם כן עושה להם ככה איזשהם הופעות עם כן, כאלו. שוב שלום לכם, אהלן וסהלן, מה העניינים? מה שלומכם? מה קורה עכשיו? בסדר? האמת היא שפה אני התארגנתי ככה על מים קרים. אביטל, שתהיה בריאה, הביאה לי לפה מים קרים, קרים, איי איי איי. ביום הזה זה חשוב, כן, תדאגו לעצמכם. אנחנו 9 דקות בתוך השעה אחת, עכשיו יש לנו פה כמה וכמה הודעות. אז קודם כל יש לנו את איריס שמאזינה לנו ביום חופשי, תודה רבה יקירה. שלום גם לשימשון גדי, שלום גם למשפחת סולומון מאשקלון.

0: נעים לשמוע, כיף, תודה רבה לכם, רינה וניסים סלומון מאשקלון. סחי חרדי אגב, קודם כותב לי כמה אתה צודק לגבי הנושא הזה של אימא וההורים. כן, יש כאלו שגם אין להם את הצ'אנס הזה, אני אומר, תנצלו כל רגע שיש לכם אפשרות לבלות עם ההורים, לשאול מה העניינים, לשבת, לשתות איתם כוס קפה. אם אתם רחוקים מהם פעם, פעמיים בשבוע, תעשו מאמץ, לבוא עם הילדים, נכדים, זה האושר הכי גדול. שלום צהריים טובים גם לך, יוסי סיגרון, הזמר, הנהג הזמר, המרקד, איש הבאס קריוקי, אפשר לקרוא, כן, באס קריוקי, נכון? בדיוק. והלו גם לשלום עמוס, איזו ברכה, איזה בעל מפנק, איזה בעל מפנק, וואי וואי. מאחל יום נישואים שמח לאשתי, בת חן עמוס היקרה, האהובה והברוכה, שנזכה לעוד שנים ארוכות וטובות, עם חיוך, שמחה ואושר תמידי, ונזכה לנחת מהילדים הנסיכים שלנו, בעליך אוהב שלום אביעד. ואם אפשר, את השיר של החתונה שלנו, מדמיין אותך, יאל, ואני יכול לסרב, אני לא יכול לסרב לזה. איזה שיר, זה היה הסלו בחתונה שלהם. ותראה מה זה מהשירים הישנים של אייל, ככה שאומרים, אין על הישנים של אייל, כי זה שיר שתופס ויתפוס לעוד הרבה מאוד זמן. מדמיין אותך אייל גולן, מוקדש לכם באהבה, בתכן ושלום אביעד.
1: זה שנים

תבואי אליי, עידן רייכל מתבקש אחרי מאיה אברהם ולמה. סך הכל הם עובדים יחד, כן, הרבה מאוד שנים. הנה עוד שיר לגברים שבינינו, תלמדו את המילים של השיר הזה. שיר שנקרא עושה לי את היום של משה פרץ, וגם אתה, אביעד שלום, יכול ללמוד את השיר הזה, את המילים של השיר הזה, מכיוון שגם אתה יכול לשיר את זה כן, לבתכן, בוודאי, מה, למה לא? כל השנה, לאו דווקא ביום נישואים. שוב, אני רק אאחל לכם הרבה הרבה מזל טוב ולעוד שנים טובות.

0: איזה גרון יש לו, אלי לוזון עם קפה בשניים אחרי לוס קפארוס והגרסה שלהם לנכון להיום של זוהר ארגוב. 37 דקות בתוך השעה אחת, זה אומר זמן קצר מאוד לכלכלה, מה שנקרא הפסקה קלה לכלכלה, ונחזור אליכם מיד עם שיר לוי.
1: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. חיתולי פמפרס פרימיום ב-17 שקלים ו-90. מגווני בייבי סיטר רביעייה ב-7 שקלים ו-90.
6: עם ישראל עושה חשבון
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
11: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות.

סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189 בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.

0: כן. מרגלית צנני עוד יהיה לי, בגרסה המקורית אגב, 52 דקות בתוך אחת, זה אומר שצריכים לחתום פה את התוכנית שלנו להיום, מהדורת הצהריים של רדיו 101.5 FM עם בקפיים. מכאן אנחנו עוברים אגב לחמסה עם יורם סוויס, ולאחר מכן נחזור לכאן עם כל מועצת ביטול השנץ לישיבה המזרחית שלנו, אתם מוזמנים להישאר.
1: הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופל.
0: עומר אדם, אם רק שלך, יוביל אותנו לכיוון הפרסמות והחדשות.
1: אז אני קם בשביל להירדם איתה.
0: אתם מוזמנים להישאר איתנו גם לחמסה, גם לישיבה, בינתיים.
1: רק מת לחיות איתה.
0: ממני, שרון סיאני, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם. להמשך ההזנה מעולה.
1: אז פה ושם אני נסחף איתה.
0: יאללה, נשתמע אחר כך, ביי בינתיים.
1: את הים שלי אני טובע בך.

0: לוהט במשקאות העושר קריית גת. בירה סטלה, הייניקן, טובור, קרלסברג, קורונה, מכבי 7.9, גולדסטאר, קרמה, מקרר, ב5.90 ליחידה. משקאות העושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. דגני בוקר נסטלה ב9.90 שקלים, חומוס אח ל-400 גרם ב4.90 שקלים.
5: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
0: ועל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
7: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
0: כוכבית 6189.
8: במחיר כזה, מי לא יקפוץ לבריכה?
0: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב1,350 שקלים, וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
0: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום. עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM, ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
5: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
10: בחסות
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
12: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות עין דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לנוכח ההפרות המתמשכות של הפסקת האש על ידי חיזבאללה, ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר בסרטון שפרסם, הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות טרור בביירות.
1: לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בביירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה, חיזבאללה במנוסה. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום.
0: פרשה נוספת של הפעלת אזרח ישראלי בידי גורמים זרים. בית המשפט הרשיע את דניאל כיתוב מלעד בשתי עבירות של מגע עם סוכן חוץ במהלך מלחמת חרבות ברזל. לפי הכרעת הדין, כיתוב קיים קשר ממושך עם שני סוכנים זרים וביצע עבורם עשרות משימות תמורת תשלום, בהן ריסוס כתובות גרפיטי ותליית שלטים במוקדים שונים ברחבי הארץ. עוד נקבע כי כיתוב הציע לבצע משימות נוספות שבסופו של יום לא בוצעו, בהן צילום ביתו של בני גנץ, והתבקש גם לצלם בסיסים צבאיים ולמסור מידע על טייסי חיל האוויר וראש שבק. ראש הממשלה נתניהו מבקש לקצר את עדותו בתיקי האלפים מחר וביום רביעי, בשל טקס חילופי המזכיר הצבאי, טקס חילופי ראש המוסד, ישיבת ממשלה ביטחונית והצבעה במליאת הכנסת לבחירת מבקר המדינה. לפי הבקשה, מחר ניתן יהיה לקיים את הדיון רק בין 12:30 ל-2:30 בצהריים. כמו כן, ביום רביעי דרש נתניהו להשתתף בהצבעה לבחירת מבקר המדינה בין השעות 11 בבוקר ל-3 בצהריים. עוד בחדשות, גבר כבן 60 נפצע באורח קשה בתאונת דרכים בין רכב למסעית בכביש 6 לכיוון צפון סמוך למחלף אייל. הוא פונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
7: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פרו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שניצלונים אוף טוב 600 גרם ב-8 שקלים ו-90. בירה קרלסברג פחית 500 מיליליטר ב-4 שקלים ו-90.
8: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
9: במחיר כזה, מי לא יקפוץ לבריכה?
7: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
10: מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
11: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
12: ועל עסק, מלמור מציגה העסקה הכי משתלמת שיש, שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189. ועל עסק, מלמור מציגה העסקה הכי משתלמת שיש, שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
13: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
12: כוכבית 6189.
14: מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM.
15: כוכבית 5589. Oh, my God.

0: שלום לכולם, צהריים טובים. אהלן, מה העניינים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לחמסה של יום שני.
1: חמסה.
0: חמסה של תזיין בסיוון, חמסה של 1 ביוני, חודש חדש, יוני יוצא לדרך. הדס רחל דורון.

0: חמסה, גם היום מאזינות מאזינים, גם היום אנחנו מציגים לכם חמסה, חמישה שירים ים תיכוניים חדשים, רק ים תיכוניים, כולם חדשים, אתם בוחרים מי לדעתכם הוא השיר הכי אהוב עליכם, ככה זה בחמסה, רק המאזינות והמאזינים הם אלה שקובעים, מי כובש את המקום הראשון ביום חמישי?
1: חמסה.
0: נציג לכם את החמסה, את החמישייה לפי הסדר שאתם דירקתם. אתם מוזמנים כבר לדרג, כבר להצביע, כבר להשפיע, לתת הכל לזמר, זמרת שאתם אוהבים. אפשר לעשות את זה באתר, אפשר לעשות את זה באפליקציה של רדיו 101.5, ואפשר בוואטסאפ 050-97-97-357. הודעות קוליות, הודעות כתובות, מה שבא לכם בוואטסאפ. חמסה.
2: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה.
0: כניסה חדשה למצעד לחמסה, לעומר אדם, שמכניס אותנו לאווירה מטורפת ולוקח אותנו לריו דה ז'נרו. עומר אדם, חדש בחמסה.
3: נפגשנו בבית

0: מעוותים, יש לכם מחירים חסרי תקדים, אני באמת לא רוצה לפרסם את זה, כי אחר כך כל הספקים באים אלינו, מה, והורדת המחירים, ועשית, אז כן, אני רוצה להגיד לכם, בואו אני אתן לכם כמה דברים ככה, שתדעו על מה מדובר, יש לכם יעלומי מעבדה, קראת בכל צד, ב-1,990 שקלים, אבן קראת אחד, טבעת, 1,690 שקלים, יש לכם שעונים אחרים ב-299 שקלים, שעוני תומי מכסים את כל המלאים ב-499 שקלים, יש לכם שעוני רדו, סרטינה, טיסו, ללא מע"מ, נבחר ענק של שעוני אובלו, שעוני אובלו הבלעדיים פה בבאר שבע, ושעוני טודו, לבוא לראות ולהסתכל שעוני במחירים שאין דברים כאלה, תגיעו, תראו, תסתכלו, פנקו את החתן שלכם, את הקלה שלכם, ותנו לי לעשות לכם את המחיר הכי טוב.
1: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

0: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
1: כניסה חדשה למצעד לנסיך איתי לוי שלנו, מתוך האלבום החדש שלו 06. כניסה חדשה לחמסה. אם בא לכם להרים לאיתי, אתם מוזמנים. לפעמים

0: סוויסה עם יורם סוויסה. מקום שלישי, מקום שלוש, מקום שלישי,
1: קובי פרץ במקום השלישי, ירידה מהמקום הראשון אל המקום השלישי, אחד השירים השמחים שיש לנו כאן במצעד, כל עולמי. ואם אתם רוצים להרים לקובי פרץ, אתם בהחלט מוזמנים לדרג, להצביע ולהשפיע.

0: את? אין שקרנית ממני.
1: חמסה.
0: עם יורם סוויסה.

0: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה. מקום ראשון.
1: מקום
2: אונו.
0: אחת. וואן. מקום ראשון.
3: אייל גולן שובר שיאים במצעד שלנו וכובש שוב את המקום הראשון. הוא ירד ועלה שוב אל המקום הראשון עם מחזיק לך את היד.
4: בין כל הרעשים שבעולם אני שמעתי אותך,

0: אז מה אתם אומרים, אייל גולן לשבוע נוסף במקום הראשון או שבא לכם להחליף? אתם מחליטים ואתם קובעים מה קורה בחמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. אולי אייל גולן מחזיק לך את היד לשבוע נוסף, אולי איתי לוי עם 0-6, אולי קובי פרץ עם כל עולמי יחזור אל המקום הראשון, אולי עדן בן זקן ונועה קירל של כל כך קרובות הן במקום השני, אם אני משקרת אולי הן יכבשו את המקום הראשון, או אולי עומר אדם יעשה כניסה עם ריו דה ז'נרו ישירות חמסה. אל המקום הראשון בחמסה מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל. מי כובש את המקום הראשון? אתם מוזמנים לדרג, להצביע לחמסה מצד הים תיכוני. אפשר לעשות את זה באתר, אפשר באפליקציה ואפשר בוואטסאפ 050-9797-357.
1: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
0: מאזינות מאזינים, הטירוף ממשיך. מה זה ממשיך? אתם לוחצים, אתם מבקשים, ואנחנו כאן כדי לספק לכם את הצורך המטורף הזה. הקיץ כבר כאן, כולם מבקשות וכולם מבקשים להיות חלקים בקיץ הזה. אתם כבר מבינים שעשרות שיער בבית, זה העניין. לא מבזבזים זמן בחוץ, לא מבזבזים כסף על כל מיני מכונים עם לייזרים כאלה ואחרים, עושים את זה בבית בקלות ובפשטות. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לגיא צרפתי מחברת ססיקה ישראל. שלום גיא.
2: צהריים טובים יורם, לך ולכל המאזינים.
0: איזה כיף שאתה איתנו שוב, ואתם בחברת ססיקה בעצם עונים כאן על צורך מטורף של גברים ונשים להסיר שיער בבית, ואתם נותנים להם את המכשיר שהוא בעצם פלט טכנולוגי, את הסנסלייט פרו של חברת ססיקה. אז בוא ספר לנו על המכשיר הזה.
2: נכון מאוד, קודם כל אתה יודע, התחלנו את המבצע הזה אתמול אצלך בתוכנית, ובאמת ניתן לומר כבר אחר יום אחד שיש כאן פשוט הענות יוצאת דופן. אתה יודע, זה תמיד קורה לנו בחודשים ובימים שהם לפני הקיץ, אנשים סוג של מתעוררים, סוג של מבינים שהם צריכים לעשות את הטיפול עכשיו כדי להגיע לקיץ חלקים, וזה פשוט מחמם את הלב. ההיענות מצד מאזיני התוכנית שלך זה גם זמן לומר תודה.
0: יפה מאוד, ואנחנו מדברים על המכשיר הזה, על הסנסלייט פרו, אז בוא ככה תסרוק את המכשיר הזה, את היכולות של העולם, וגם תספר לנו בעצם למה הוא הפך להיות לכל כך פופולרי.
2: נכון מאוד, תראה, בסופו של דבר הוא כל כך פופולרי כי הוא מדבר בתוצאות. אנחנו מדברים כאן על המכשיר הסנסלייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי והלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד

0: וטכנולוגיית ה-IPL, אותם פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים לצקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, סוף סוף יש כאן מכשיר שנותן לנו תוצאה של קליניקה, מבלי שנצטרך אפילו לצאת מהבית. מכשיר שמגיע גם לאותם אנשים שכבר היו במכון בעבר, אבל הם רוצים לעשות טיפולים משלימים ומחזקים, וגם לאלו מן הצד השני, אותם אנשים שאמרו לנו, בגלל שלא היה לנו מכשיר כזה ולא הכרנו, היינו עושים סכיני גילוח שעבה, וגם לאותם הורים לילדים מתבגרים, זה המכשיר שפשוט נותן מענה לכולם.
1: יפה מאוד. דיברתי קודם על עושים את זה בבית, וזה הופך להיות, זה הפך להיות כבר, זה כבר לא טרנד, זה כבר הרגל שאנשים, נשים, גברים, רוצים ומבקשים לעשות הסרת שיער בבית. למה? איך זה תפס ככה בעצם?
0: תראה, בסופו של דבר, זה עוד התחיל מתקופת הקורונה, יש כאן מגמה מאוד ברורה, מכורך הנסיבות נכנסנו לבתים, ואחר כך זה המשיך עם המלחמה. אנשים הלכו וחיפשו לעצמם פתרונות בתוך הבית. זה התחיל בכל מיני תחומים אחרים, וזה המשיך עם הסרת השיער. אבל לא רק. בסופו של דבר, אם יש לך פתרון ביתי שנותן לך את אותה תוצאה שהיית רגיל לקבל, אתה יודע, במכון לייזר או אצל קוסמטיקאית, אבל על הדרך להוציא 6,000 שקלים עבור סדרת טיפולים כזו או אחרת, לך ולמשפחה, ואתה יכול לקבל את זה אצלך בבית, מבלי לבזבץ את הכסף, ולחסוך את הזמן היקר, אז הקהל הישראלי, המאזינים, הבינו את העניין, והתחילו לחפש את הפתרון, ולעשות בבית, ולגלות שאין שום הבדל בתוצאה, אז למה לא בעצם?
1: מדובר כאן אפילו על, כמו שאני מקבל את הצילומים מהמאזינות והמאזינים, שמשתפים אותנו בהכל, מדובר כאן אפילו על תוצאות טובות יותר ומהירות יותר, אז תוך כמה זמן בעצם רואים תוצאות?
0: תראה, בסופו של דבר מדובר כאן במכשיר מאוד מתקדם טכנולוגית, מדובר בפרוטוקול טיפול. בין 8 ל-10 טיפולים במרווח של שבועיים, התוצאות מגיעות לאחר חודש וחצי, ויש כאן פיצ'רים שבסוף גורמים לו להיות אפילו טוב יותר ממכון, גם בגלל העובדה שיש כאן טכנולוגיה שמשולבת במכשיר, שבעצם ברגע שאתה מניח את המכשיר הוא מזהה לבד את גוון האור ומתאים את העוצמה, ויש כאן את האפשרות לעבוד איתו בצורה אוטומטית. בסוף, שמסתכלים בסוף הטיפולים, מזהים אזור חלק ללא סקיקי שערות, הסרת שיער לטווח ארוך זה פשוט שובר שוויון.
1: יפה מאוד. 60 ימי ניסיון אתם בעצם נותנים ללקוחות שלכם להתנסות בעצם עם המכשיר הזה, ואם הוא לא מתאים להם, אם הוא לא נוח להם, אם הם לא רואים תוצאות, מקבלים את כל הכסף בחזרה.
0: נכון מאוד. אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר על תנאי הזמנה שאין שני להם. זה כולל גם ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות שמלוות ממש הכיף בצד הגודל, וזה כולל את החודשיים ימים. איזה כיף זה שאפשר להזמין מוצר, ואומרים לנו, תיקחו אותו אליכם הביתה, תעשו את הטיפול, תפתחו אותו כמובן, תתרשמו בעצמכם מהתוצאות שלו. ואם לא תהיו מרוצים, לא קרה שום דבר, פשוט תחזירו את זה כספי מלא, אין כאן אותיות קטנות, יורן, זה מה שיפה בסיפור הזה.
1: אנחנו ביומו השני של המבצע המטורף הזה, בוא ספר למאזינות, למאזינים שלנו שמעוניינים להסיר שיער בבית, לעשות את זה בקלי קלות, לחסוך הרבה מאוד כסף, לאן הם מתקשרים, כמה זה עולה להם, מה הם מקבלים, קדימה.
0: נכון מאוד, אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהזמין את כל מאזיני הרדיו, גם אם לא חשבתם הרגע עכשיו לקנות או לעשות הזמנה של מכשיר כזה, זה יותר מבסדר. לכל הפחות תתקשרו, כוכבית 6141, טובי המומחים ייתנו לכם מענה, ייתנו קצת יותר אינפורמציה. כל מי שיתקשר אלינו עכשיו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים על חודשיים ניסיון, כבר אמרנו, אם החזר כספי מלא אם לא מרוצים, אבל מי שיחייג אלינו עכשיו לכוכבית 6141 ויזמין את המכשיר הזה, עדיין יזמין אותו ב45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים שמחייגים עכשיו לכוכבית 6141 ייהנו גם משתי מתנות נוספות. זאת פשוט הזדמנות לחייג כוכבית 6141.
1: כוכבית 6141, אתן ואתם בהחלט מוזמנים להתחדש לכם עם הסנסלייט פרו ולהפוך להיות חלקים. זה מהר מאוד, זה עובד מהר מאוד. גיא צרפתי, סנסיקה ישראל, תודה רבה.
0: תודה רבה, יורם. תודה רבה, יורם.

יפה, אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה לי לך נגיד סטיב פרידמן, אפיק אוריאלי עם בעל כהן בן עמי, מיקי ביבס, אחרינו ישיבה מזרחית עם שרון סיאני. תודה לכם, כפרה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נשתמע מחר 2 בצהריים, עוד מהדורה של חמסה. שמרו על עצמכם, בשורות טובות, אל תיתנו לאף אחד לקלקל לכם.

0: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.

0: במחסני חשמל.
1: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב6.90 שקלים ליחידה ללא הגבלה. חינוכי פירות 3 יחידות ב50 שקלים. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
6: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
10: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
9: כוכבית 6189. קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפרו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שמפו Head & Shoulders 400 מיליליטר ב7.40 שקלים. נייר טואלט מולט דו שכבתי 30 גלילים ב14.40 שקלים.
11: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
12: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
13: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.
14: הכל מוכן, התחל בנסיעה.
15: את אשתי, הייתי פה רגוע. היא מזמינה הפוך לשמנו ורק מפה.
14: הגעתם ליעד, רדיו 101.5 המוזיקה. נותנים למוזיקה לדבר.
16: 101.5 FM. מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית, בהגשת שרון סיאני.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
18: בחסות
19: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
20: עלם!
19: כפוף לתקנון.
20: כל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
21: Let's איי דיגיטל.
22: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. אזעקות נשמעו לפני זמן קצר בשתולה, בנטועה ובאבן מנחם בעקבות כלי טייס עוין שחדר למרחב מלבנון. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. לנוכח ההפרות המתמשכות של הפסקת האש על ידי חיזבאללה, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בסרטון שפרסם, הנחיתי את צהל לתקוף מטרות טרור בבירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקפת

0: הבנו, עכשיו אני הבנתי את כל התמונה. מצאתם לכם את אלה מהחמודות שלכם, והאמת היא שגם אנחנו מצאנו את אלמת החמודות שלנו, כן? אלמה לא, מה זה אלמה? אלמה ולמה?
1: טרה טרה טרה ללה, אימבירינטי, אופה פאק, נוקי נוקי, טרירירי, טרלי ואלי, פיפיפי, קוזי טוזי, קרפוזי, טינקי דינקי, מרמלוזי,
2: מק מק מק מק מק קרה,
1: אולה לה, טרה ללה, סניאם, טרה ללה,
2: למה למה, לא מבינה,
1: קוזי טוזי, קרפוזי.
3: די, אני כבר לא יכולה איתך, שיגעת אותי, שיגעת אותי.
4: רגע, פיניטו?
0: הנה התשובה לאלה מחמודות שבא ושאר. היא לא הבינה בעברית, תן לה ביוונית, תן לה.

ממש בתום השיר הזה אנחנו נדבר כאן עם ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, שהיא תדבר איתנו רק בעברית ולא ביוונית. אם יהיה צורך בתרגום, אולי אני אעבוד על זה, אני יודע. אילי פס.

0: נילי פס, סטלוניקוס ואורן חנוס כמובן עם השיר היווני והעברי הזה. טוב, יש מישהי שאני לא רוצה שהיא תביא לי פס, ממש לא, לא רוצה את זה, תמיד אני, טוב לי וכיף לי לדבר איתה, ובואו נאמר שלום וצהריים מצוינים לענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, כוכבית 5589, אלו ענתוש.
1: היי, שרון,
0: צהריים
1: טובים.
0: צהריים מצוינים, איך הולך באזור המרכז היום סכוניה?
1: אנחנו בתוך המשרדים, הם מוזגים, אז פחות מרגישים.
0: בסדר, לא להשוויץ. אוקיי.
1: וגם כשאנחנו יוצאים קצת החוצה, אנחנו בקומה 29, אז לא מרגישים פחות.
0: נכון, יש שם אוויר טוב. האמת היא שגם פה, גם במגדלי אמטאוור. גם פה יש אוויר טוב במרפסת הקטנה אמנם, אבל יש אוויר טוב. בכל מקרה, בואי נדבר, את יודעת, מדברים על קומות גבוהות, אנשים שרוצים לראות את האופק ולראות את זה קצת יותר בהיר ממה שהם ראו אתמול.
1: עכשיו אני... את האור באופק?
0: את האור ואת ה... את יודעת, הבהיר זה האור. זה מה שיש.
1: לא סתם קוראים לנו אור משכנתאות.
0: לגמרי. ובימים האלו, ימים שאנשים מתכננים, זה אני יכול להגיד לך גם לפי מה שאני קיבלתי לטלפון הפרטי שלי, עד כמה חשוב לעשות סדר בחשבונות לפני שקובעים את החופשה, החופשה השנתית המשפחתית של האנשים שרגילים והם לא יודעים מה לעשות השנה.
1: וואו, אתה כבר הלך לחופשה.
0: אני אומר לך, אני שלחו אליי אתמול שני חברים ואומרים לי, תקשיב, תשאל אותה לגבי הוראת השעה של בנק ישראל, אחי, אני מתכנן חופשה, לא יודע מה לעשות. מה, כאילו, מה
1: צריך לערך? אז קודם כל, סימן שהוא במצב טוב.
0: אוקיי, אוקיי.
1: כי מי שמתכנן חופשה, סימן שהוא גברי, אפילו עם טיפה ראש מעל המים. אני אסביר. אנחנו כרגע מקבלים

0: מאות פניות ביום של משפחות שיש להם משכנתה, שיש להם הלוואות, שהקפיאו את המשכנתה עם פרוץ המלחמה, וממש בימים הקרובים תסתיים ההקפאה, והם יתחילו לשלם את המשכנתה. וזה אומר שבעצם הם נמצאים בסיטואציה, א', הם לא יודעים מה יהיה ההחזר החודשי, הם מבינים שההחזר יהיה יותר גבוה, ואיך הם משלמים, כי גם הם עוד לא קיבלו, עצמאים עוד לא קיבלו את המענקים שלהם, גם הצחירים שהיו צריכים לקבל, שחזרו מחלטים, אז יש להם פערים תזרימיים, כל המשק נפגע, כל התזרימים בבית שלנו נפגעו, ובעצם מי שמגיע אלינו נמצא בסיטואציה שנייה, בואו רגע תנו לי איזה גלגל הצלה, איך אני בכלל שורד את חודש יוני, איך אני משלם את התשלומים וההתחייבויות שלי.
1: זה נכון, אוקיי.
0: אז אחד הדברים הכי חשובים זה א', לבדוק, במיוחד לאור זה שהריבית ירדה בשבוע שעבר, אמנם לא משהו דרמטי, אבל עדיין ירדה. איך היא משפיעה עלינו בבית, איך היא משפיעה על המשכנתא שלנו, שווה לדעת. כתבות היו כל שבוע שעבר על הנושא הזה, וכולם דיברו על כמה עשרות שקלים בחודש, אבל מאיזה סכום? כאילו, בואו, אי אפשר לצאת קל אצבע. יש כאלה שיש להם מסלולים יותר גדולים בריבית הפריים, יש כאלה נמוכים יותר. זה יכול להשפיע בעשרה שקלים, זה יכול להשפיע באלפי שקלים. בואו תבדקו מה האפשרויות שעומדות לרשותכם. האם כדאי למחזר את המשכנתא בעקבות ירידת הריבית? האם אתם זכאים להוראת שעה של בנק ישראל? האם אפשר להכניס את כל ההלוואות לתוך המשכנתא? האם אפשר למחזר את המשכנתא באופן כללי ולחפוך כסף? אנחנו לא מדברים על עשרות שקלים, אלפי שקלים בחודש, עשרות אלפי שקלים בשנה, מאות אלפי שקלים לאורך התקופה.
1: ברור, מה, במצטבר זה ים, זה ים של כסף, וזה נכון. כסף שלא לא מבזבזים אותו, זורקים אותו סתם, אלא הוא נשמר אצלכם, אצל האנשים.
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק.
1: אז אני אומר,
0: אז שווה לבדוק.
1: אז אני אומר ככה, אוקיי, את אומרת שווה לבדוק, ואני אומר בוודאי ששווה לבדוק. הפעולה הראשונה שהם צריכים לעשות זה בעצם טלפון, זה הבדיקה הטלפונית, נכון?
0: נכון, נכון.
1: לא להגיע ישר, חבר'ה,
0: כוכבית. לא, בדיקה טלפונית, אנחנו נעשה את הבדיקות, נוציא את היתרות, נבין בדיוק מה הכדאיות שלכם, ואם כן, אז כמה חסכון. וכולי, זה
1: אבל,
0: ממש
1: בכל, אבל בכל מקרה, חבר'ה, תקשיבו, אני רוצה להסביר לכם, אני הסברתי את זה לא פעם ולא פעמיים, שמעתם אותי אומר לכם את זה. אין לכם פה מה להפסיד, יש לכם פה רק מה להרוויח. הרווח הזה שאתם מקבלים מעבר לרווח הכספי, זה רווח בנשימות, זה רווח בשקט הנפשי שיש לכם, כי אתם הולכים לאיזשהו מהלך שהוא לא קצר טווח, אלא ארוך טווח. זה מהלך שהולך ללוות אתכם בשנים הקרובות, ואם במידה, ויהיה איזשהו שינוי, ויכנסו כספים, ותקבלו, לא יודע מה, ירושה, ותוכנית קופת גמל, כל מיני דברים כאלו, תמיד אפשר לעשות שוב את השינוי הזה, ולהגיע לאור משכנתאות, להיכנס, לבוא להגיד, חבר'ה, תקשיבו, יש שינויים, אני רוצה לבדוק את האופציה, עושים את השקלול ורואים, אם משתלם לכם, יעשו לכם תהליך נוסף, וגם אז, זה רק תהליך שיהיה לכם משתלם, כי אם לא יהיה לכם משתלם, אל תעשו אותו, ויגידו לכם גם אל תעשו אותו, כי לא כדאי. אבל אם כדאי לכם, ומה שכן כדאי לכם כרגע, זה לבדוק את זה בכוכבית 5589, וצאו לדרך כלכלית חדשה, טובה, נוחה, בטוחה ויציבה. ממש, אנחנו נדבר גם בשעה הבאה, נטוש?
0: בטח, אני מחכה.
1: תודה רבה, יקירתי, ביי בינתיים.
0: ביי, ביי. ביי.

אלבום השירים שאהבתי. אנחנו 35 דקות בתוך השעה 3, אתם על 101.5. עכשיו אני רוצה לתת לכם ככה מדגם של מחירים, שתבינו למה כדאי לכם להיכנס עכשיו לנטו חיסכון כאן בבאר שבע, ברחוב ברוך קטינקה 2, מתחם איש פרו פלנט באר שבע. שימו לב טוב טוב טוב טוב, אני לא שמעתי ולא ראיתי מחירים כאלו באף מקום, ואני זה שעורך את הקניות בבית. חברות חברים, אורס תאילנדי של סוגת, קילוגרם אחד ב3.90 שקלים בלבד. מאגדת Nature Valley, חמישייה, ב7.40 שקלים בלבד. הרגליות של אוסם, מכירים? כן, זה טעים, נכון? עם הקפה בבוקר או בצהריים או בערב, 300 גרם ב4.90 שקלים בלבד. דגני בוקר של נסטלה, תפתחו את האוזניים, 450 גרם, 9.90 שקלים. תראו לי איזה עוד מקום נותן לכם דגני בוקר של נסטלה ב9.90 שקלים. אני לא ראיתי. אם תעדכנו אותי, יאללה, דרך הוואטסאפ שלנו אתם מוזמנים לשלוח אליי. משקי אנרגיה בלו, 330 מיליליטר ב1.90 שקל בלבד. רביעיית בירה גולדסטאר, 250 מיליליטר כל בקבוק, ב12.40 שקלים בלבד, כן? פיצה מממי, 470 גרם ב12.90 שקלים בלבד. מה עוד? נייר טואלט של מולט, 30 גלילים, 14.40 שקלים. אני לא מבין איך הם יכולים לעשות כאלו מחירים.

0: חומוס של אחלה 400 גרם ב-4 שקלים ו-90 אגורות. שמפו Head & Shoulders 400 מיליליטר ב-7 שקלים ו-40 אגורות. שמפו או מרקח או תחליף רחצה של הוואי 700 מיליליטר, מכירים, נא, בקבוקים הרגילים, 6 שקלים ו-90 אגורות. סכום של הנמל 50 יחידות ב-2 שקלים ו-90 אגורות. בקיצור, חבר'ה, תקשיבו, נטו חיסכון, כנסו לשם עכשיו אם אתם יכולים, אם אתם רוצים, אם אתם צריכים, מלאו את העגלה, בסוף כשתגיעו לקופה, אחרי התשלום, תבינו בדיוק מה אנחנו מדברים ואומרים שנטו חיסכון זה המקום שעושה את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם אישפור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
0: אנחנו יוצאים עכשיו לפרסמות, מקבצון קצר, מה שנקרא הפסקה קלה לכלכלה, וחוזרים אליכם מיד עם שיר מפנק.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם אישפור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
10: במחיר כזה, מי לא יקפוץ לבריכה?
11: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
12: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
13: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
14: ועל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
15: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
16: כוכבית 6189.
17: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
18: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.

0: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
1: מה קרה? מה קרה? מה קרה?
2: מה קרה? מה קרה? לא צריך לקשקש. קשקושים זה מיותר.

0: בית מזכוכית, אייל גולן. איזה שיר, אני מאוד מאוד אוהב, גם אתם מסתבר מאוד מאוד אוהבים. עכשיו חברות חברים, כדי להבין מה זה הטירוף הזה שנקרא נטו חיסכון ומה הם הביאו לכאן, איזו בשורה הם הביאו גם לכאן לבאר שבע, בואו נאמר שלום וצהריים מצוינים לנחום שמש, המשנה למנכ"ל קבוצת ספיר. אלו נחום. בסדר, מה העניינים איתך? תגיד, תשמע, בוא, כל באר שבע, סביר להניח שזה גם פה ברדיו וגם כשיוצאים מהרדיו, מדברים על העניין הזה של 50% ההנחה ועל נטו חיסכון, כאילו, אתה יודע, הייתה את השאלה הזאת, מה, כמה רשתות גדולות וכמה אפשר כבר להוריד, אבל אתם הבאתם פה איזשהו מהלך מטורף, שאני לא ראיתי דבר כזה קודם, ותסביר לי רק איך אפשר בתקופה כזאת שיש עליות מחירים, אתם בעצם מורידים מחירים.
1: אז מסכים איתך, קודם כל כיף גדול ככה להיות גם עם תושבי בן שבע, גם עם הסביבה. בזמן שכולם ככה מתעסקים במכוניות ובמכירה של דירות, בקימונאות, אנחנו באמת מתעסקים במכירה של מזון, ונותנים לתושבים באמת את מה שהם צריכים, זה להשאיר הרבה כסף בכיסים. כיף גדול לעשות מסתיים של 50%, לראות את הלקוחות נוערים, מחייכים, ובעיקר באמת

0: עושים הרבה מאוד כסף. מחירים באמת מטורפים, פסטות בשקל 90, ושמן ב-4.5 שקל, ורביעיית טונה ב-9 שקל. מחירים באמת מטורפים, אתה יודע ש... לא נעים מהמתחרים, בוא נגיד.
1: ברור, בוא, אבל שוב, אנחנו גם מדגישים שזה מדובר על 12 ימים בלבד, נכון? המבצעים האלו ל-12 ימים בלבד, למרות שגם אחרי זה נטו חיסכון, נכון לכרגע, הוכחתם את עצמכם שאתם באמת הכי זולים וסל הקניות הזול, וזה אומר שהעגלה הזולה ביותר נמצאת אצלכם, אבל יש מוצרים, אתה יודע, שהם ההיילייט, כאלו שאתם עשיתם עליהם הנחות ואמרתם, וואלה, זה הציבור צריך, רוב הציבור צריך ולוקח מזה אפילו כמה?
0: קודם כל אנחנו הרבה לפני ונמשיך ככה גם כי זו האסטרטגיה שלנו לתת למחירים באמת הכי טובים לצרכנים. אני מאמין שטונה אתה צריך בבית.
1: נכון.
0: צריכה שמן.
1: נכון.
0: אין בית שלא משתמש במיונז, חינה, חומוס, תרמונים וכל דבר אחר שאני אגע בו. אז שעסק הגווניות.
1: אורס תאילנדי של סוגת 3.90 שקלים. אני לא מבין איך... תשמע, אני עושה את הקניות בבית. לא נתקלתי במחירים כאלו. מה זה? זה דבר מטורף, באמת. או אורס פרסי מאיה, קילוגרם ב4.90 שקלים. אני לא נתקלתי בדבר כזה, אני מודה. טונה, הזכרת טונה, אוקיי? בוא, אין מקום אחד. שוב, אני עושה תקניות בבית. מארז רביעיית
0: טונה.
1: הרביעיית טונה שאני ראיתי עד היום, הכי זול שמצאתי, זה היה 15 שקלים ומשהו. אתם ב9.90 שקלים?
0: 50% אמיתי, אין
1: שטיקים,
0: אין חרטה, בוא נגיד, 50% באמת, מהמחיר הנמוך עדיין, זאת אומרת, המחירים שלנו אטרקטיביים תמיד, יהיו גם אחרי המבצעים האלה, נגעת, הם אומנם 12 ימים, אבל גם בהמשך אנחנו תמיד ממשיכים עם
1: מבצעים
0: מיוחדים, על מאות מוצרים, זה האסטרטגיה שלנו, באמת לבוא לעשות טוב לצרכנים, במיוחד אחרי התקופה הקשה שהם עברו, באמת, באנו לפה כדי להישאר, לא
1: לזה גיני. עכשיו, כשרויות... מבחינת כשרויות, יש לכם את הכשרויות למהדרין, הכשרויות הגבוהות, שיש לכם בנטו חיסכון, ויש גם חוויית קנייה. בוא נדבר רגע ככה על חוויית הקנייה, כי יש לכם קצבייה למופת, באמת, קצבייה בוטיק, הכל טרי, אין תורים, הכל מרווח, הכל גדול, איך עושים דבר כזה?
0: נכון, אז ככה סניף שהושקעו בו כ-20 מיליון שקלים, חוויית קנייה טכנולוגית, סורקים, זאת אומרת, הצרכן יודע בכל רגע נתון כמה הוא עומד בקנייה שלו, אם נגעת בכתבייה, אז היא בקשרות מהודרות של הרב מחפון, שהכתבייה מנוהלת על ידי רשת נתח כתבים הארצית, אז באמת החוויה היא באמת מטורפת, עוצמתית, ב-3,000 מטר, מעברים מרווחים, אין תורים עמוסים במיוחד, כי יש לנו קופות משקל שאתה בסופו
1: שאפשר בעצם דקה, לא צריך לחכות לקופאי או קופאית
0: שום דבר, עושה את החשבון טס, לשתי דקות אתה באות.
1: בקיצור, נחום שמש, המשנה למלכה קבוצת ספיר, בואו אנחנו נעשה את זה הכי קצר שבעולם. חברות, חברים, מאזינות ומאזינים, אם בא לכם ליהנות מחוויית קנייה, מכשרויות גבוהות, וכמובן, סל קניות או העגלה הכי זולה בעולם שאתם יכולים למצוא כרגע, זה אך ורק בנטו חיסכון, שנמצאים ברחוב ברוך קטינקה 2, מתחם איש פרופלנט באר שבע, מקום גדול, ענק, מרווח, חדש, דנדש, שנותן לכם כרגע, ואתם יכולים להיכנס כרגע ולבדוק אותנו, את המחירים הכי טובים בעולם. כל מה שאני מזכיר לכם פה זה רק, אתם יודעים, זה טיפה בים, זה רק דוגמה ממה שיש לכם שם. כנסו, כי באמת טוב מראה עיניים ממשמע אוזניים, כנסו לשם עכשיו, תערכו את הקניות שלכם, בסוף שתגיעו לקופה תגידו, וואלה, שרון צדק, בואו נה, איך אנחנו מעשה דבר כזה? זה אתם תשאלו רק אחרי התשלום, אוקיי? אבל תבדקו אותנו. נטו חיסכון נמצאים כאן במתחם איש פרופלנט באר שבע, רחוב ברוך קטינקה 2. אנחנו משמש, תודה רבה לך יקירי על השיחה הזאת.
0: תודה שרון.
1: ואנחנו גם נדבר גם במהלך השבוע, אני מאמין.
0: יאללה, בשמחה, תמיד.
1: תודה רבה, יקירי. ביי בינתיים. בהצלחה, ביי.
2: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם איש פרופלנט, רחוב ברוך קטינקה 2, באר שבע.

0: חיים בסרט הודי. טוב, כמה שנספיק לשמוע משירי דיכאון של אגם בוחבוט, שתוביל אותנו ל...
1: כי הבגדים שלך אצלי בארון,
0: לפרסומות וחדשות השעה 4.
1: לא

0: דיאס, הישיבה המזרחית, קון, קון, שרון סיאני.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם אישפור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684. קיץ לוהט במשקאות העושר קריית גת. וודקה פינלנדיה או רוסקי ליטר פלוס 6 יחידות בלו ב-99 שקלים ו-90. ערק אליט 700 מיליליטר ב-54 שקלים ו-90. משקאות העושר בתקשורת.

0: תחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד, 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טונה לגונה 4 יחידות 140 גרם ב9.90 שקלים. פסטה טעמן 500 גרם ב1.90 שקל.
4: עם ישראל עושה חשבון
0: בנטו חיסכון. בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
5: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
0: כוכבית 6189.
6: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
5: גימל חיון.
0: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים, וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
5: גימל חיון.
0: מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
7: 101.5 FM.
0: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם אישפור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
8: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
10: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
11: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: איי דיגיטל.
13: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. בגץ דחה את העתירות נגד מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, ובכך הסיר את המכשול למינויו לתפקיד. אזעקות בלתי פוסקות ביישובי קו העימות בצפון. התראות הופעלו לאורך השעה האחרונה ביישובים רבים באצבע הגליל, בעקבות ירי מלבנון וכלי טייס עוינים שחדרו למרחב. עד כה לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. בתוך כך, בפיקוד העורף מודיעים כי החל ממחר בשעה 4 אחר הצהריים, יוארך זמן ההתגוננות ב-161 יישובים בצפון מדקה לדקה וחצי. השינוי יחול בין היתר באזור חיפה והקריות, הכרמל, עמק ישראל, הגלבוע, עמק המעיינות, הגליל התחתון ובית שאן. בפיקוד העורף קראו לתושבים לוודא שיישומון הפיקוד מותקן ומותקן. סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי בן 21 מאשקלון, שנפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, יובא למנוחות בעוד כשעה בבית העלמין גבעת ציון באשקלון. טיוקין, בן יחיד לאמו, עלה לישראל מאוקראינה בשנת 2020 והתנדב לשירות קרבי. חבריו קוראים לציבור להגיע להלוויה ולחלוק לו כבוד אחרון, ומציינים כי משפחתו בארץ מצומצמת, וכי רבים מחבריו לצוות עדיין בפעילות מבצעית בלבנון. יהי זכרו ברוך.

0: הברית הודיעה כי כוחותיו הרתו הלילה שני טילים בליסטים איראנים ששוגרו לעבר כוחות אמריקנים שפועלים בקווייט. לפי ההודעה, טילים יורטו מיד ולא היו נפגעים בקרב אנשי הצבא האמריקנים. במקביל, שר החוץ האיראני טען בפוסט ברשת איקס כי הפסקת האש בין איראן לארצות הברית חלה על כל החזיתות, כולל לבנון. לדבריו, הפרה באחת החזיתות תיחשב להפרה של הפסקת האש כולה. עוד בחדשות, הפלג הירושלמי הודיע על שורת הפגנות שיחלו בעוד כשעה במחאה על מעצר משתמטים. המחאה המרכזית צפויה באזור גשר המיתרים בכניסה לירושלים, והפגנות נוספות מתוכננות בבני ברק ובנתיבות. במקביל ייתכנו התקהלויות נוספות ברחבי הארץ. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

אני רק אני ואת, זה מה שהוא שר לה, ואני אשאיר לכם, זה רק אני ואתם, או רק אתם ואני. כל צהריים אנחנו כאן איתכם. אז שוב שלום לכם, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים המשבים, ברוכות היושבות, ברוכים המצטרפים והמצטרפות. כמובן אנחנו עכשיו בשעה הזאת גם פותחים לכם את הוואטסאפ שלנו כדי שתנצלו את הרגע הזה ותוכלו לזכות בשובר לרכישה, לקנייה בנטו חיסכון. נטו חיסכון יוצאת לכם במבצע שלא רואים כל יום, קרנבל של 50% הנחה על מגוון העצום של מוצרים, ורק ל-12 ימים, שבועיים בלבד. נטו חיסכון היא רשת הדיסקאונט למהדרין הצומחת ביותר בישראל, נמצאים ברחוב ברוך קטין כ-2, מתחם אישפרופלנט באר שבע, ואנשים כבר מגיעים מכל העיר וגם מסביב, מכל מיני מקומות, רק בגלל המחירים, והם צודקים, כי זה הזמן עכשיו שלכם למלא עגלה ולחסוך הרבה מאוד כסף. היום אנחנו עושים חשבון על כל דבר, ואם אתם כבר עושים קניות, תעשו אותם חכם, במיוחד שבנטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו מינימום 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרים. נגיד לכם בהמשך התוכנית, אנחנו נזכיר לכם עוד כמה וכמה מוצרים, אבל נכון לכרגע פותחים לכם את הוואטסאפ, אתם כותבים לנו גם היום 50% הנחה בנטו חיסכון סניף באר שבע. זה מה שאתם כותבים, 50% הנחה בנטו חיסכון סניף באר שבע. מצרפים להודעה שלכם את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושולחים אלינו לוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337.

0: 50% הנחה בנטו חיסכון סניף באר שבע, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, כל החבילה הזאת אתם שולחים אותה ל-050-2006-337, וגם היום שניים מכם יקחו מאיתנו שוברים לרכישה בנטו חיסכון, המקום הכי משתלם להיכנס אליו עכשיו.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל, מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם איש פרו פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.

יורם גאון סבלימינל עם חידוש ללא אהבתי די. וזה די מתקשר לי לאייטם שלנו. לא דיברתי די.

0: עוד דוגמה לשיר אלמותי שאין מה לעשות, לא משנה איזה גרס, איזו גרסה יבצעו ויעשו לשיר הזה, תמיד הוא יהיה אקטואלי. אם אני לא אדבר עכשיו עם ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של אור משכנתאות, כוכבית 5589, אימתי. הלו ענתוש.
1: אני בדיוק עומדת ליד הבן שלו.
0: כן, אני אמרתי פעם שאני כבר, אני מכיר את הבן שלו, אמרתי את זה פעם.
1: הוא גם דומה לו, נכון?
0: נכון, בטח שהוא דומה לו. יש לי תמונה איתו אגב, לכל מי שזה אני רוצה הוכחה, אז יש לי את זה בבית, אז תמסרי לו.

0: דרישת שלום ואהבה גדולה ממני, ובהזדמנות הראשונה שאנחנו נוכל להיפגש, יהיה איזשהו אירוע, איזשהו משהו, אנחנו ניפגש.
1: עוד לא אמרתי די.
0: עוד לא אמר די, נכון. ועכשיו אני רוצה, אני עכשיו רוצה ממך דוגמה, שוב, למשפחה, מכיוון שהגיעה אלינו שאלה מאם חד הורית.
1: אוקיי.
0: אם חד הורית, ששואלת, האם אפשר גם לעשות בשבילה איזשהו תהליך למרות שההכנסה היא לא גבוהה? זאת אומרת, היא לא כותבת לי, היא לא מפרדת יותר מדי, אבל ההכנסה שלה היא לא גבוהה מדי, והיא כן צריכה לעשות סדר בבלגן, ומסתבר שיש לה בלגן גדול.
1: אוקיי, אז קודם כל בוא נבין שמבחינתנו זה לא משנה אם אנחנו מטפלים במשפחה חד-הורית, אם אנחנו מטפלים במשפחה זוגית, כמו שזוכר אתמול דיברנו על הזוג שהיה אצלנו ולא ידענו מי הבן ומי הבת.
0: כן, כן, שזה לא משנה, כן.
1: זה באמת לא משנה, אין איזה משמעות. כל זמן, א', שאנחנו עומדים ברגולציה, כי יש רגולציה בבנק ישראל, אז צריך לבחון את האפשרויות. כמה התחייבויות יש לה, כמה, מה הסכום של ההחזרים החודשיים, כמה שווי של הנכס, מה אחוז המימון. ואם בכל הפרמטרים האלה אנחנו עומדים בקנה אחד עם הרגולציה, אין שום מניעה, זה לא משנה אם היא אחת, שתיים או אם שלושה.
0: אוקיי.
1: אוקיי, אז אין משמעות למונח חד-אורי מבחינתי. אנחנו להפך, אתה יודע, אנחנו דווקא עוטפים יותר את מי שיותר קשה לו. היום הגיע לבאר שבע זוג מהמם, שבאמת הסתפחו מעל הראש.
0: וואלה, אוקיי.
1: ברמה של עיקולים, שרון. אוי, ברמה שכבר יש עיקולים בחשבון.
0: איך זה לא נעים? יש להם ילדים?
1: יש ילדים, ולא מעט.
0: אז זה עוד יותר לא נעים. אז זה עוד יותר לא נעים, אוקיי.
1: לא מעט, וקיבלתי טלפון משימון, שממש היה על פת בכי. ואמר לי, ענת, לא מעניין אותי מה, אנחנו עוזרים לו.
0: וואו.
1: אנחנו עוזרים למשפחה הזו. וזה ברור שאנחנו קודם כל מפשילים שרבולים ומתאבדים מה שנקרא.
0: הוא גם ידע למי להתקשר, כן? בסדר, אוקיי.
1: כן, אבל כן, זאת הסיטואציה שמגיעים עד הקצה, וזה מה שמשגע אותי.
0: ולמה הם חיכו אבל הרבה זמן? למה הם חיכו הרבה זמן? הייתה סיבה?
1: שאלה טובה. אני לא יודעת, אני לא הייתי בבאר שבע היום, אז אני לא יודעת, אבל אני יכולה להגיד ש... אני לא אוהבת את הרעיון שמחכים עד הקצה, ואז הבנק שם לנו את החרב על הצבא, ואז אנחנו נכנסים להיסטריה. כי הכל נעצר לנו. זה לא נכון, זה פוגע בדירוג האשראי. אנחנו בעזרת השם נסייע לו, תשמע, לרדת מ-23,000 שקל התחייבויות של משכנתא והלוואות.
0: 23,000 שקלים?
1: כן, ולפי תמעיל ששימון בנה ועשה עבורו, והם עבדו קרוב לשלוש שעות על כל הנתונים שלו, הוא הגיע איתו להחזר חודשי של 6,500.
0: וואו, וואו, וואו.
1: תבין, תבין על איזה מספרים אנחנו מדברים.
0: כמה הכנסות מותר לי לשאול?
1: קרוב ל-20.
0: 20?
1: כמה ילדים?
0: לא, הכנסות, אני אומר, הכנסות זה 20.
1: כמה ילדים?
0: כמה ילדים? אמרת לי די הרבה, אני אלך על 5, 6?
1: 11.
0: כמה?
1: 11.
0: 11 ילדים. בן פורת יוסף.
1: ממש.
0: בן פורת עלי עין. יש להם שולחן שבת מפואר.
1: אבל
0: חייבים לשמור על השולחן הזה, חייבים לשמור על הבית הזה.
1: נכון.
0: ויש להם דירה משלהם, כן, בית משלהם, יש להם.
1: כן, כן, כן.
0: ברוך השם, אוקיי.
1: אז צריך לדעת באמת לשמור על הדברים ולעשות בצורה מאוד ברורה את ההתנהלות ואיך עושים את זה כמו שצריך וכולי. אבל ברוך השם הוא הגיע לנו מאוחר מדי, אבל אנחנו
0: נעשה הכל כדי... אבל אתה עדיף מאוחר מאשר בכלל לא, מוי.
1: נכון, נכון. אבל הוא יראה את האור, הוא כבר ראה את האור בקצה המנהרה, הוא גם יצא מחוייך, אבל את הסוף של האור, הוא ייגע באור, בעזרת השם בלי נדר, ועוד חודש, חודש וחצי.
0: וואי, בעזרת השם. אז קודם כל אני שמח שהם הגיעו אליכם, ואני שמח שהצלחתם לעשות להם איזשהו משהו לפני שהם צריכים למכור דירה וכאלו, אבל אני, את יודע מה, אני אקח את המקרה הזה, ואני אפנה לכל אותם מאזינות ומאזינים. לא לחכות לדקה ה-90. אם אתם מרגישים שיש איזשהו משהו, אתם מכירים את זה שיש מהמורה בדרך שאתם לא הייתם מוכנים אליה, במאמורה הזאת אתם לא ממשיכים לנסוע באותו כביש רגיל, אתם אומרים רגע, אם המאמורה הזאת היא הראשונה, יכול להיות שיש פה איזשהו שיפוץ בכביש, אז אני אעט רגע את הנסיעה. זה אותו דבר מה שאתם צריכים לעשות. אתם רואים מאמורה, אתם מרגישים טיפה קושי, רגע, תעצרו. מה הקושי הזה? זה לא היה לי לפני חודשיים, לפני שלושה. תעצרו, תבדקו. כוכבית 5

0: 1589, יכולים לבדוק לכם גם למה זה קרה ואיך אפשר לצאת מהעניין הזה. אם צריך, לא יודע מה, לסגור רק הלוואה אחת, אז סבבה, אז בסדר, אז אתם יכולים להסתדר עם זה. אבל אם יש משהו שהוא מתמשך וזה הלוואה על הלוואה על הלוואה ומשכנתה ויוקר מחיה, ויש לכם גם מינוס שאתם משפט שאני לא יכול לסבול אותו, התרגלתי לחיות עם המינוס, תעשו פתרון, אבל הפתרון שלא יהיה סתם כזה חלפלפ, פתרון ארוך טווח, תשבו, תעשו איחוד הלוואות, מחזור משכנתה, תעשו את הדברים האלו, כל הליך הבראה הפיננסי שאתם צריכים כדי להחזיר את השליטה אליכם לידיים. כוכבית 5589, זה מספר הטלפון. ענתוש, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ואנחנו גם נדבר גם מחר וגם מחרתיים.
1: בכיף, שידור נעים, ביי ביי.
0: ביי בינתיים, ביי.

הלו לנהגת המזמרת המרקדת שלנו ש... עכשיו היא יותר משקיעה בזמרה ובנהיגה ובעזרת השם, בזכות בעזרת האנטיביוטיקה שאנחנו נותנים לה ככה מכאן סיגי, רפואה שלמה בעזרת השם סי בזהירות

כמו ילדה, חיים או שלי או פחי. תהיו מוכנים אגב עם הטלפונים שלכם, ואתם יכולים גם להמשיך ולשלוח אלינו 50% הנחה בנטו חיסכון סניף באר שבע. לצרף לסלוגן הזה את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ולשלוח אלינו לוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337. תהיו מוכנים עם הטלפונים, עוד מעט זה קורה.

תני לי צ'אנס. טוב, אתם מוכנים? מה שאתם עונים לנו בטלפון זה 50% הנחה בנטו חיסכון, סניף באר שבע. לא הלו, לא שלום, לא מה העניינים שרון, לא מה קורה, היי מי זה, מה, לא כלום. השאר, איך שאתם שומעים אצלי לחיוג, אתם רואים אצלכם בטלפון מספר חסום או מספר חסוי, לא משנה מה, אתם עונים לנו ישר 50% הנחה בנטו חיסכון, סניף באר שבע. אוקיי? מוכנים? יש? יש? יש? יש.

0: שלום.
1: שלום.
0: שלום.
1: עם מי אני מדבר?
0: מי אתה צריך?
1: את זאת ששלחה לנו נטו חיסכון. 50% הנחה בנטו חיסכון סניף באר שבע.
0: לגבי מה זה?
1: 50% הנחה בנטו חיסכון סניף באר שבע.
0: אוקיי.
1: מה זה אוקיי? את שלחת לי הודעה?
0: כן, ברדיו.
1: ומה היא צריכה לענות?
0: זה היה לשאלות, לא הקשבתי להתחלה, חשבתי...
1: נו באמת, תודה רבה לך יקירתי, ביי, מי זאת בעצם, איך קוראים לה? איך קוראים לך, מה שמך?
0: אביה.
1: אביה, היא כמה חבל, רציתי להעניק לך, אבל לא נורא, אולי בפעם הבאה, ביי בינתיים.
0: ביי.
1: אנחנו עוברים הלאה. בואי נמצא עוד איזושהי מישהו, מישהו, מישהם, שיענו לנו נכון ויענו לנו רק 50% הנחה בנטו חיסכון, סניף באר שבע. לא הלו, לא שלום, לא מה העניינים, לא מה קורה לו. שלום, היי. זה מספר חסוי, כן, לא להתרגש יותר מדי. יש? יש.
2: 50% הנחה בנטו חיסכון בסניף באר שבע.
1: יש! וואלה, מגיע לך. שלום אחר הצהריים, מצוינים למי? הלו? כן, למי? שלום, אחר הצהריים מצוינים, למי?
2: אילן טלקר, בנתיבות.
1: למי?
2: אילן טלקר, בנתיבות.
1: אילן, אתה בדיבורית?
2: דיבורית, כן, כבר
1: מפעיל. ואתה בנהיגה עכשיו. הבנתי.
2: אמרתי 50% הנחה במטור.
1: לא, אמרת, זה נכון, אילן, אתה צודק, אוקיי, בסדר. אתה מנתיבות, נכון?
2: כן.
1: יפה, אז אילן, אתה זוכה מאיתנו בשובר לרכישה בנטו חיסכון, סניף באר שבע. הם נמצאים כאן ברחוב ברוך קטין קשתיים, מתחם איש פרופלנט באר שבע. אתה הולך ליהנות ממחירים מאוד מאוד מאוד זולים, עגלה מאוד מאוד זולה, ואתה הולך ליהנות מזה.
2: תודה, תודה, לופים.
1: תודה רבה יקירי, ביי בינתיים. ביי ביי. תישאר על הקו אגב, כן, אם אתה רוצה גם לקבל את הפרס. עכשיו אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, כי אין לנו ברירה. נצא לפרסומות בקטנה ונחזור לכם מיד עם שיר מפנק, מפנק, מפנק. ויש לנו גם לומר תודה לחבר'ה. טוב, זה בהמשך.

0: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם אישפרופלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. קיץ לוהט במשקאות העושר קריית גת. גרייגוס, בלוגה, בלוגה אטלנטיס 750 מיליליטר פלוס 6 בלו ב-149.90 שקלים. משקאות העושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, תריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טחינה אחווה 500 גרם ב5.40 שקלים. שמן קנולה נטו חיסכון ליטר ב4.40 שקלים.
3: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
4: במחיר כזה, מי לא יקפוץ לבריכה?
0: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים, וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
5: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
6: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנות.

0: נון. בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189. בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
0: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
2: הוצא הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
3: איוני, מה שלומך היה איוני? כבנת?
4: מה עושים ככה? עושים ככה? יא איוני!
3: כפרה! הוא מחכה אותי. אני לא מבינה, אתם לא עובדים, אין לכם מה לעשות. בחיית רב. אני מאזינה לך.

0: לעשות.
1: השם יברך אותך, אושר כהן. אהובים ואהובות שלי, מאזינות ומאזינים, שישי צהריים החדש של קוטאי. קוטאי! מטבח אסיאתי וסושי בר כשר, כשר, כשר, ברחוב סמילנסקי בעיר העתיקה, חדש, אגב, בכל שישי בצהריים, החל מהשעה 12 ועד השעה 5 בערב. די-ג'יי נדב זיסו מנגן בלייב, ויש לכם שם מרגריטות בריזר בטעמים, שיפודונים תאילנדים והמון שמחה, המון כיף. כל זה קורה בקוטאי, מטבח אסיאתי וסושי בר כשר, מעכשיו פתוח בכל שישי בצהריים, אז מתראים שם עם כולם, קובעים עם החבר'ה, להזמנת מקומות חפשו מסעדת קוטאי בגוגל, או כנסו לרשתות או בטלפון, 08-6654-854, 08-6654-854, זה כשר חבר'ה, המקום כשר, ואתם הולכים ליהנות שם בטירוף, וזהו, לכו לבלות, מה, אנחנו בעד שמחות. במיוחד שזה קורה ככה ביום שישי, זה טוב לגמרי. עכשיו, 43, כמעט 44 דקות בתוך השעה 4. הפרויקט של רביבו, חברו לקובי פרץ עם מחרוזת אש, אש, אש, אש, אש. תגבירו ווליום ותשאירו כי את כמו...

אלין גולן עם גשם מטפטף. אני חוזר ומזכיר לכם חברות חברים את נטו חיסכון שנמצאים כאן בבאר שבע ברחוב ברוך קטינקה 2 במתחם ישפרו פלנט באר שבע. אתם מוזמנים להיכנס אליהם ממש עכשיו, יש להם קרנבל אמיתי של 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים, ואני הקראתי לכם חלק ואני רוצה להקריא לכם עוד איזשהו משהו. לדוגמה, משקה אנרגיה אמרנו בלו 330 מיליליטר בשקל 90, שאלו אותי פה פשוט בוואטסאפ אם זה אמיתי. כן, זה אמיתי, אתם מוזמנים להיכנס ולבדוק את זה. יש לכם פירורי לחם מוזהבים, קילוגרם אחד ב-5 שקלים ו-90 אגורות בלבד. גרעיני תירס מתוק, 340 גרם ב-2 שקלים ו-90 אגורות בלבד. רסק עגבניות הדס, 100 גרם בשקל ו-40 בלבד. אין מחירים כאלו, אין. טחינה אחווה, 500 גרם, 5 שקלים ו-40 אגורות בלבד. מיונז של הלמנס, 789 גרם ב-12 שקלים. ו-40 אגורות בלבד. שמן קנולה של נטו חיסכון ליטר אחד ב-4 שקלים ו-40 אגורות בלבד. פסטה טעמן 500 גרם שקל 90 בלבד. חטיף קרנצ'וס 55 גרם בשקל 20.

0: באמת מחירים הכי נמוכים, לא תתקלו במחירים כאלו נמוכים, אני לא מאמין באיזשהו מקום, אבל שימו לב, זה לשבועיים, לשבועיים הקרובים בלבד, 12 ימים בלבד, יותר נכון, אז 50% ההנחה כנסו אליהם, רחוב ברוך קטינקה 2, מתחם איש פרופלנט באר שבע, נטו חיסכון מביאים את הבשורה לבאר שבע, והם עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו רק מינימום, זה הכל.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם איש פרופלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
0: בטח שומר עלינו, לגמרי. בן צור, אהבת השם, הביאו אותנו לכיוון הפרסמות, חדשות השעה 5 מיד בתומן.

0: los días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.
1: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
2: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
1: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום.

0: הקטגוריה הוא מרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
3: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
2: כוכבית 6189.
4: 101.5 FM.
2: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
6: רדיו 101.5 FM גם באפליקציה, הורדה והתקנה חינם.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

0: אפל, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
1: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי בן 21 מאשקלון שנפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, מובן למנוחות בשעה זו בבית העלמין גבעת ציון בעירו. טיוקין בן יחיד לאמו, עלה לישראל מאוקראינה לפני כשש שנים והתנדב לשירות קרבי בצהל. יהי זכרו ברוך. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. התראות על ירי, רקטות וטילים הופעלו בשעה האחרונה בחרמיאל וסביבתה. בקיבוץ הגושרים ובמושב בית הלל נשמעו גם כן אזעקות בעקבות כלי טייס עוין שחדר למרחב מלבנון. לא דווח על נפגעים או על נזק. לאחר כיבוש רכס אבו פור בידי לוחמי חטיבת גולני, דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין אמר במהלך סיור בגבול הצפון כי מדובר בנכס גיאוגרפי מרכזי של חיזבאללה ובמרחב שממנו שוגרו יותר מ-400 רקטות מתחילת מבצע שהגעת הארי. דפרין ציין כי צהל ימשיך לתקוף בכל רחבי לבנון מהדחיה ועד צור ובכל מקום שממנו נשקף איום על אזרחי ישראל ועל כוחות צהל. איראן הודיעה כי צוות המסע ומתן שלה מפסיק את חילופי המסרים עם ארצות הברית באמצעות מתווכים בעקבות התקיפות הישראליות בלבנון. כך דווח בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים המקורבת למשמרות המהפכה. בטהרן טוענים כי לא התקיימו שיחות נוספות עד להפסקת פעילות צהל בלבנון. החשש מהסלמה במזרח התיכון מטלטל את השווקים. הירידות בבורסה בתל אביב מחריפות והמדדים המובילים מאבדים כ-4%. במקביל מחיר הנפט מזנק ב-6% וחוצה את רף $92 לחבית.

0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

הנה הנסיכה, רינת בר מוג'דה, מחוזת הנסיכה מתוך ההופעה באקספו תל אביב. איזה כיף, לפתוח ככה את השעה השלישית שלנו. שעה שלישית של ישיבה מזרחית, אתם איתנו ואנחנו נתקיים, כל מי שנמצא לו בדרכים כמובן מוזמן להגביר את הווליום, אני יודע, שעה קשה. גם היום הזה זה יום של סכוני הדלמות. וזה סוף היום, ולא בא לכם על הפקק הזה ועל העומס הזה, יא זה באסה. אנחנו נשתדל להפוך לכם את הבאסה לסבבה. תגבירו את הווליום, אנחנו גם עם נטו חיסכון, הסניף שנפתח כאן בבאר שבע, וגם עם אור משכנתאות.

רגע, רגע, איכשהו שומע ישר, יבגני שומע את, את רינת בר, שומע אופר לוי, שומע את הפרויקט של רביבו, אתם צריכים לראות איזה כניסה הוא מביא לפה לו, איזה פאפאם! לא סתם אתה מוגדר כאיש האנרגיות, איש השמחה, אתה... כל הכבוד לך, באמת. אנחנו בשעה הזאת, אני חוזר ומזכיר לכם, גם בשעה הזאת אנחנו נחלק למישהו או מישהי מכם, שינסו לקבל מאיתנו שובר לרכישה, לקבל.

קל מאוד פשוט, רק תהיו ערניים ועל הטלפון, אוקיי? יאללה. ליאור נרקיס ועודיה. עם אלייך הוא מצייר אותך. מתוך האלבום מחתנים את הלוחמים, אלבום לדעתי מופלא. 13 דקות בתוך 5. אנחנו נתחיל כאן עד 6. כל הצוות וגם אני, שרון סיאני, אתם מוזמנים להגביר ווליום. האזנה מצוינה.

הכי קרוב אלייך, ליאור נרקיס והודיה. עכשיו דודו אהרון מזכיר לנו שאין, אבל אין כמו אהבה.

דודו אהרון, אם אין כמו אהבה, אני עכשיו מראש מכין אתכם, חבר'ה, תהיו מוכנים עם הטלפונים שלכם, זה הולך לקרות ממש עוד מעט. אתם שולחים אלינו, ממשיכים לשלוח אלינו, 50% הנחה בנטו

חיסכון, סניף באר שבע, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ל-050-2006-337, ומה שאתם עונים לנו כשאנחנו מחייגים אליכם, לא הלו, לא שלום, לא כלום, ישר עונים 50% הנחה בנטו חיסכון, סניף באר שבע, אוקיי? וזה יזכה את זה שיענה לנו, או זאת שתענה לנו, בשובר לרכישה בנטו חיסכון שנמצאים כאן, בבאר שבע, אתם מוזמנים אגב להיכנס ממש עכשיו, כי המבצעים תקפים בסניף אגב בבאר שבע, וזה רק לזמן מוגבל, זה רק לשבועיים בלבד, אבל אתם יכולים לחסוך הרבה מאוד כסף, קרנבל 50%, והם נמצאים ברחוב ברוך קטינקה 2, מתחם איש פרו פלנט באר שבע, כנסו אליהם עכשיו, מומלץ לכם בחום ובאהבה. בקיצור, כבר אנחנו מתקשרים אליכם, אז תהיו מוכנים, כן? בינתיים, ליאור נרקיס, עשינו היסטוריה, לא הספיק לנו את...

0: 50% הנחה בנטו חיסכון באר שבע.
1: יאה! כולו, לא, לא, לא, לא, לא, לא. לגמרי. שלום למי? זהבית, מה שלום? איזה שם זהבית? יו, זה כאילו נכתב עליך איזשהו פעם איזשהו ספר.
0: אתה יודע, לא הייתי כל כך
1: כיף
0: שתתקשר אליי. אני שם באוטו עם בעלי.
1: אוקיי.
0: בוא נדרום, בוא נשלח. מה יקרה? אומרים, שלחי הודעה, נו.
1: נו.
0: פתאום אתה מתקשר.

0: רגע, לא, אבל את מאלו שאומרת, לא, אני לא זוכה אף פעם, לא, אני לא זה, אני אין לי מזל.
1: האמת כן, אני מאלה, שאומרים, אין מזל, אין זה, אני,
0: שפרצוף לזכות, אריאלה,
1: תתקשר אליי, נו, באמת.
0: טוב, אז לא אראה לה, אבל בכל מקרה, את יודעת, אנחנו נראה לך שאת כן יכולה לזכות, והנה, זכית. ואת זוכה בשובר לרכישה בנטו חיסכון בסניף בבאר שבע, את הולכת ליהנות מכל הסיבוב שאתה הולכת לעשות שם.
1: אני עושה שם מקניות ובאמת באמת הם זולים,
0: זול, זה הכי זול בעולם, באמת,
1: באמת ממליצה בחום.
0: אני יודע, האמת היא שגם אני גם אני הייתי שם, הספקתי להיות שם, וזה מקום, קודם כל הוא מקום ענק, גדול, וזה חדש וזה יפה,
1: נכון.
0: וזה כיף לערוך ככה קניות שאתה לא צריך להתקל בכל מיני עגלות וזה של כל מיני אנשים, זה כיף לא נורמלי. את זהבית נשואה ילדים?
1: ברור.
0: נשואה פלוס 2. איזה כיף. זה שניים או שתיים? כאילו גם וגם או?
1: בת ובן.
0: בת ובן, יפה. אז אתם בעיקרון מסודרים. מה אגב הגילטי פלז'ר שלך שאת הולכת לסופר ואת אומרת את זה, אני שמה דבר ראשון בעגלה כדי שאני לא אשכח ו... יגיע עם זה הביתה.
1: הכל מהכל, יש משהו באמת שאנחנו קונים, הולכים לסופר בשביל מוצר אחד אתה עושה עם הגלה.
0: זה נכון, אבל מה המוצר הגילטי פלז'ר שלך? זה שאת חייבת אותו שיהיה לך בבית לנשנוש עם הקפה או לאוכל או מה שזה לא יהיה.
1: אקונומיקה עוזר לך?
0: כן, כן, בטח שזה עוזר לי. את יודעת שאגב אני יש לי פטיש לקצף אקונומיקה, נקרא את השפריצרים האלו של הקצף אקונומיקה?
1: ברור, כן.
0: יואו, תקשיבי, זה אחד המצאה גאונית אגב. המצאה גאונית.
1: אז זה מוצר שחייב להיות בבית, תמיד. אז בואו אם הוא נגמר.
0: איזה כיף לבעלך, אימא לב ואבא לב, איזה כיף לו. תמיד הוא מגיע הביתה, יש... טוב, האמת היא שחוץ מיום שישים הוא מגיע והוא עייף, אתה אל תיכנס, לא להיכנס, הרטוב פה.
1: הבעיה שבא לי תמיד עייף, גם באמצע שבוע.
0: גם באמצע שבוע, אוי ואבוי. לא, אז שיתעורר על החיים שלו. גבר, להתעורר על החיים, איך קוראים לבעלך?
1: יניב.
0: יניב, תתעורר על החיים שלך, אדוני. יש לך אישה, קוראים לה זהבית, זהב של אישה, שמה שהיא הולכת לסופר, הדבר הראשון שהיא שמה זה אקונומיקה, בואי נה, זה חלומו של כל גבר. זהבית, קודם כל אני שמח שזכית, ואת תישארי איתנו על הקו. רוצה למסור דרישת שלום למישהו ככה לפני שאני פרד?
1: לא, לא יודעת, לא.
0: לא, לא, לא, לא חייב. אוקיי, בסדר, על הכיפק. אין בעיה, לא צריך. אז תודה רבה לכם ותישארי איתנו על הקו, קחו ממך את שאר הפרטים ועשו בזהירות כמובן.
1: אין בעיה, תודה לכם.
0: תהנו מהקנייה, ביי, ביי, יום מצוין. איזה כיף שיש לנו זוכים. אני מבסוט שאנשים זוכים, כן. שהם עונים וזה ישר וזה קורה טוב. גם אחר כמובן, תודה רבה לכל מי שהשתתף. ברכות על הזכייה לכל מי שזכה, ותודה רבה לנטו חיסכון, הסניף כאן בבאר שבע, שנותן לכם מבצעים שלא רואים כל יום, קרנבל אמיתי של 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים, ורק לשבועיים. יש לכם שם טבלאות שוקולד מילקה, 90 גרם, ב4.5 שקלים בלבד. רוגלח של אחווה, 400 גרם, ב4.90 שקלים בלבד. חבר'ה, דגני בוקר של נסטלה, 450 גרם ב9.90 שקלים בלבד. טחינה של אחווה, 500 גרם, 5.40 שקלים. בקיצור, הכל נמוך.

0: כן, אכן, כן, נשארו רק זיכרונות. עכשיו אני חוזר ומזכיר לכם את אור משכנתאות, חברות, חברים אהובים ואהובות שלי. אם אתם צריכים איזושהי עזרה פיננסית, אתם יכולים להפנות אלינו כמובן שאלות, כמו שאתם רגילים לעשות, לוואטסאפ שלנו. אנחנו, כדרכנו, כמובן, נעביר את השאלות מחר לענת. אבל אם יש לכם עכשיו שאלות שהן קונקרטיות אליכם, איזושהי בעיה שנתקלתם בה, כל בעיה פיננסית, אם אתם צריכים איחוד הלוואות, אם אתם צריכים מחזור משכנתה, או כל הליך הבראה פיננסי, תשאלו את אור המשכנתאות, כוכבית 5589, הבדיקה היא בחינם לגמרי, גם פגישת הייעוץ היא חינמית לגמרי, אתם באים מגיעים לפגישה עם יועץ משכנתאות, מישהו שזאת העבודה שלו זה לדעת להתמודד מול הבנקים ולהשיג לכם את התנאים הטובים ביותר להפחתת ההחזרים החודשיים, להוריד לכם את הריביות מאותן הלוואות קטנות שאתם משלמים עליהם ועל המינוס ועל הכל, כמובן לסגור את כל הדבר הזה ולפתוח דף חדש ולראות את האור ממש בקרוב. וזה יכול לקרות עכשיו. אם אתם יכולים גם לבדוק על הדרך, אם אתם יכולים לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל, זה עדיין קיים. אגב, לטובת תושבי הדרום בכלל ואר שבע בפרט, במגדלי M-Tower כאן בבאר שבע יש לכם סניף של אור משכנתאות, כך שאתם לא צריכים להצפין ופקקים וכאלו עד לרמת גן. אז תנצלו את זה, כוכבית 5589 אור משכנתאות, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ותצאו לדרך כלכלית חדשה, טובה, בטוחה, יציבה, כמו שצריך.
1: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589 אור משכנתאות.
0: יוצאים עכשיו לפרסומות, כן, אנחנו נצא עכשיו לפרסומות, בקטנה ממש, ונחזור מיד.
2: אל תעשה הרבה פרסומות,
3: לפחות
2: שאני
3: אהנה
2: קצת ממוזיקה.
3: עולה
4: על המוזיקה הזאת.
3: שיש עכשיו פרסומות, כי זה קבוע.
5: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות. בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
10: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני. ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
12: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
13: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
14: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
13: גם לעסקים.
15: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת. משלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189. בעל עסק? מלמור מציגה. העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר. כוכבית 6189. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: Todos los días, הישיבה המזרחית, קון, שרון סיאני.

שיר אלי אחותי ישי לוי. זהו זה חברות חברים, אני עכשיו אשיר אתכם עם המוזיקה, אבל לא לפני שאני אומר תודה רבה בענקית קודם כל לכל הצוות שלנו, מועצת ביול השנץ האלופים יש לציין, כן, יבגני גלזר, דודי דודר, יומר הג'ינג'ה, אלצ'קו, עידו מינור, גלב, ג'וני, תודה רבה. תודה רבה לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה, אלעד בובליל, האיש הכי שמח שהוא עצוב. ליצחק יעקב, אלו איציק יעקובוב שלנו. תודה רבה גם לפרד גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, אלא אם בלכו את בן ימין, אלך נגיד. ותודה רבה לנטו חיסכון, שארגנו לנו את השבועיים האלו, 12 ימים של חיסכון אמיתי. רשת המזון למהדרין הזולה והמשתלמת בישראל, כי זה המקום שמציע לכם עכשיו 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרים, וזה אומר שהעגלה שלכם בסופו של דבר תשלמו עליה הרבה הרבה פחות. לכו, כנסו לשם אפילו עכשיו ותבינו על מה אנחנו מדברים. כשתגיעו לקופה תבינו כמה כסף חסכתם. הם נמצאים ברחוב ברוך קטין כ-2, מתחם איש פרו פלנט באר שבע. תודה רבה גם לענת אהרוני ואור משכנתאות כוכבית 5589, שעוזרים למעל 250 משפחות כל חודש לצאת מהלופ הזה של חובות ומשכנתה והלוואות, ועושים להם סדר בחשבון. תודה רבה לכם המאזינות המאזינים האהובים והאהובות שלנו, אתם העיקר, אין עליכם בעולם כולו, אין. תודה רבה לריבון העולמים שנתן, נותן ואיתן לנו לבלות בנעימים. ישמור לנו על כל חיילינו באשר הם. ישלח רפואה שלמה לכל מי שצריך. יבשר לנו מבשורות טובות. מחר אותו מקום אותה שעה כאן ב-101.5. ועד אז, לי קוראים שרון סיאני, אוהב אתכם מלא, בחיבק, אוי, אוי, בחיבקו, כן. נשיקות ממני אליכם. יאללה סלמה ביי. עופר לוי, כן, מואב בגשם. כמה שנצליח לשמוע מהשיר.

0: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם אישפור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. קיץ לוהט במשקאות העושר קריית גת. בירה סטלה, היינקן, טובור, קרלסברג, קורונה, מכבי 7.9, גולדסטאר, קרמה, מקרר, ב5.90 ליחידה. משקאות העושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבי

0: 5, 5, 8.
1: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
1: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
7: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
8: מוזיקה ברדיו 101.5 FM.

0: לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב-6 שקלים ו-90 ליחידה ללא הגבלה. חינוכי פירות, 3 יחידות ב-50 שקלים. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
6: ג'ימל חיון.
0: עונת הקיץ נפתחת בג'ימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
6: ג'ימל חיון.
0: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק. בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים.

0: כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
1: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM.
3: כוכבית 5589.
0: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום, עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM, ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.

0: כלום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.

0: השתתפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים
2: המלווה ישראכרט נונון בן, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות, תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית, מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: ועל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש, שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
5: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.

בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.

0: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
1: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
0: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
4: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
3: כוכבית 6189.
5: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: נסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM.
7: כוכבית 5589.
8: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום, עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פרו פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.

0: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. וודקה פינלנדיה או רוסקי ליטר פלוס 6 יחידות בלו ב-99 שקלים ו-90. ערק אליט 700 מיליליטר ב-54 שקלים ו-90. משקאות האושר בתחנה המרכזית קריית גת. הזהרה, צריכה מופרדת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד, 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב,
2: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח עסק צריך מימון ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
3: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
8: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. דגני בוקר נסטלה ב-9 שקלים ו-90. חומוס אח ל-400 גרם ב-4 שקלים ו-90.
9: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
13: גימל חיון.
14: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים, וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
13: גימל חיון.
15: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
16: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
17: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. אספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות. מחקתי לך את הפחות.

נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף. עומר יוסף.
1: אני נשאר תלום לכת

שעות אני חזק, אני נופל, את לא נזהרת, עושה כאילו לא אכפת.

נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.

ופה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך.

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: תנשום לכל אהבה, לכל אכזבה, לכל נפילה יש מקום.

0: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומטייל, יש! זה קורה! פעם נוספת! דקה 97!
1: את עוד מתרגשת מהים

ושוב חיפשת, מצאת את הנוסחה והתמסחרת, מחאו לך כפיים, התמכרת, לבשת את החיוך והתמסעת, אז לך תזכור שפעם התרגשת כששרת.

0: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלקח ומטייל!
1: יש!
0: זה קורה!

0: מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.